0: ქართული კინომუსიკა.
1: ათივე შენსკენ მოდი, ფიქრები მა, შენი სახე ინ მოდი, იმ და რამ ვა, შენი სახელი მოდი, ჩემს გულში რამ ბებია, რა მოდი, ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რა თახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ. ალვისა შენი ელი მგონია, აგ წელზე და ის ქართელა მგონია, ერთხალები ხაში ელვა მგონია, შენი სუნთვა ვარგი სუნთვა მგონია.
2: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა, ჩემი ხარ ინ მეძინოს მაინც.

ფოქინ ჯოჯო ხეთვითოდე შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმობიცო ორ ფაჭალის ბაღში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხინში მნახე ვინავარ ჯამი ომბაში მნახე ვინავარ აბა უსტიკრიში მნახე ვინავარ

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: მიკრობანკი MBC-ის დროით საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.
1: ტელეფონი 55 11. ქუთაისი. ტაბიძის 6. 577 477 06.
2: გაგცნობთ 12 ივლისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი com.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ყველაფერი მტკივა სამხედრეში ძნელია სამხედრეში ცივა ლუკმასაც არ მიტმობენ ქვეშ მიგებენ ეკლებს ნაკვერ ჩხალით მიტბობენ გადამტურეულე მოძმენ დამკოვა ვტირი ვტირი მოთქმი უკვირთ უკვირთ რატომ გაც რატომ გავ

ყველაფერი კივა სამხეცეში ძნელია სამხეცეში ცივა ყველა მოძმემ დამტოვა ვტირი ვტირი მოთმი უკვირთ უკვირთ რატომ გავს რატომ გავყოფ

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პლაცებო ლათინური გამოთქმაა და თარგმანში ნიშნავს სასიამოვნო ვიქნები, ან ვასიამოვნებ. ტერმინი პლაცებო მედიცინამ 18 საუკუნის ბოლოს დააკანონა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ცრუწამალი, რომელსაც სარგებლობა წინასწარი შთაგონების ეფექტის წყალობით მოაქვს. კეთილშობილური ტყუილი, ასე განსაზღვრა პლაცებო ამერიკის პრეზიდენტმა ტომას ჯეფერსონმა თავის დღიურში. ექიმი, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს მკურნალობდა, აღიარებდა, რომ პურის ბურთულები და იფნის ქერქის ფხვნილი ხშირად ყველაზე ეფექტურ მოქმედებას ახდენდა მის მძიმე ამამტყოფ პაციენტებზე. ამამტყოფები ზოგჯერ ფაქტობრივად იმ ქვეყნიდან ბრუნდებოდნენ, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია. პლაცებოს ეფექტის შესწავლა განსაკუთრებით სერიოზულად ამერიკელებმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყეს. ანესთეზიოლოგი ჰენრი ბიჩერი საკუთარ პრაქტიკაზე დარწმუნდა ამამტყოფებზე სამკურნალო ზემოქმედების იმიტაციის ეფექტურობაში. ომის დროს ჰოსპიტლებში არ იყო საკმარისი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. ხშირად ავადმყოფებს უბრალო ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხამდნენ, თუმცა ამავდროულად არწმუნებდნენ, რომ შეუყვანეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. დაუჯერებელია, მაგრამ ეს მუშაობდა. ავადმყოფები ტკივილს არ გზნობდნენ. რა არის ეს? თვითშთაგონება? ნუ თუ ეს ყველაფერი ასე მარტივია. პირველ მოლუსკებს, რომლებიც დაახლოებით 550 ბილიონი წლის წინ გაჩნდნენ, გამოუმუშავდათ დამცავი მექანიზმი, დასნეული თავი დაიცავი. შედარებით მაღალი ცნობიერების ცხოველებში იმუნური და ნერვული სისტემები ერთმანეთთან ასე ახლოს არ არიან, მაგრამ მათ შორის ძლიერი კავშირი მაინც არსებობს. პლაცებოს ეფექტის დროს რაღაც გზით ტვინის სიგნალი სხეულზე ზემოქმედებს, მაგრამ როგორ? ეს ფენომენი ბოლომდე შესწავლილი არ არის. პლაცებოს ეფექტის ახალმა თანამედროვე კვლევებმა კიდევ ერთ მოულოდნელ შედეგამდე მიგვიყვანა. როგორც აღმოჩნდა, თერაპიის ეფექტურობაზე გავლენას ახდენს წამლის ფერი. შფოთვარე აშლილობის მქონე პაციენტებზე უფრო ეფექტურად მოქმედებს მწვანე ფერის დიაზეპამისაბები, ნაკლებად წითელი და სრულიად არ მოქმედებს ყვითელი აბები. შთაგონება, გემო, ფერი, სუნი. ზემოქმედების ეს იდუმალი მექანიზმი, რომლის ამოხსნითაც შეიძლება უსაზღვრო ძალაუფლების მოპოვება ადამიანებზე. პლაცებოს ეფექტი ადამიანის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი საიდუმლო ჯერ კიდევ ამოსახსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ერჟია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558 510 510.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგცნობთ 12 ივლისის სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი.

0: ვიკით მის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკ.
4: 77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგცნობთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27. 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 27. გორში, სიღნაღსა და თელავში 29. რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს მე ყველა სიმ

0: ტექნოლოგია. რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალა.
3: ახოცი, 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-1115-10. 577-1115-15. cherryautogeorgia@gmail.com

0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გვატემალა, პეტენის დეპარტამენტი. აქ მდებარეობს ტიკალი, მაიას ინდიელთა უძველესი მიტოვებული ქალაქი. ის ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში დაარსდა და მუტულის სამეფოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. მაიას ენაზე ტიკალი ნიშნავს ადგილს, სადაც სულების ხმები ისმის. ოდესღაც აქ 200,000 ადამიანი ცხოვრობდა, მაგრამ ეს სამუდამოდ არ გაგრძელებულა. მე-10 საუკუნეში ინდიელებმა მოულოდნელად მიატოვეს სახლკარი და აღარასოდეს დაბრუნებულან. რამე იძულა მათ წასვლა. 1848 წელს უძველესი ნაქალაქარის ნანგრევებისკენ პირველი სამეცნიერო ექსპედიცია გაემართა. არქეოლოგების თვალწინ დიდებული სანახაობა გადაიშალა. გაუვალ ტყეებს შორის აღმართული იყო 3000 ნაგებობის ნანგრევი. სასახლეები და საცხოვრებელი სახლები, ხეივნები, ტერასები, საკურთხევლები. მაგრამ არ არსებობდა ომის ან საშინელი ეპიდემიის კვალი. რა მოხდა აქ? ყველაზე მეტი შეკითხვა პირამიდებმა გააჩინა. ათობით პირამიდა. რატომ ააგეს ისინი? ნაგებობანი არ გავდნენ ობსერვატორიებს. პლატფორმები ზედმეტად მცირე იყო ვარსკვლავური ცის შესასწავლად. შესაძლოა ეს სამარხებია, მაგრამ პირამიდებში სამარხები არ აღმოაჩინეს. იქნება ინდიელებმა პირამიდები სხვადასხვა მოვლენებისადმი მიძღვნილი ძეგლების სახით აღმართეს. ეს ვერსიაც თავისთავად მაშინვე უარყვეს. პირამიდები ერთსა და იმავე დროს იყო აშენებული, მაგრამ რატომ? ერთ-ერთ სასახლეში მეცნიერებმა პატარა ნეფრიტის ფირფიტა იპოვეს, რომელზეც 15 დამწერლობის ნიშანი იყო დატანებული. ამ გზავნილის გაშიფრვა მოხერხდა. წარწერა გვამცნობდა: აქ ზეციდან ჩამოიშვა ზეციური დინასტიის მმართველი. ფირფიტის გვერდით არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ქვის ნატეხი სტრუქტურა, რომელიც 2007 წლის წინ იყო დამზადებული. ქანდაკებას თავი მოტეხილი ჰქონდა, შემორჩა მხოლოდ ტორსი უცნაური არსებისა. გრძელი, იდაყვებში მოხრილი ხელები, უზარმაზარი ხელის გულები, უჩვეულო სამოსი, რომელიც სკაფანდრს ან ყვინთავის კოსტუმს მოგაგონებდათ. ფართო მანჟეტები, ფეხზე გიგანტური ჩექმები, ხოლო არსების ზურგიდან ამოსული მილი უკავშირდებოდა პატარა ყუთს. ვინ ან რა გამოსახა ძველმა მხატვარმა? ვინ იყო ეს ზეციდან ჩამოსული მართველი? მიტოვებული ქალაქ ტიკალის აღმოჩენიდან დაახლოებით 200 წელი გავიდა, მაგრამ მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ პასუხის გაცემა კითხვაზე, რამ ან ვინ აიძულა დიდი ქალაქის მაცხოვრებლები დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები. უძველესი დასახლების შესწავლა კვლავ გრძელდება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ჩაეგდო ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნო. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცულოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონ დე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
2: გელოდებით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 11 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: დილო მშვიდობის, დღეს 12 ივლისია, კვირა, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გააკაცნობთ. სტიქია კახეთში, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, დანგრეული ხიდი, დატბორებული საცხოვრებელი კორპუსები, კომერციული და საჯარო შენობები. თელავში დილიდან სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ქალაქში ვითარება ღამის 3 საათზე გაუარეს და განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაა კავკასიონის ქუჩაზე. გადაუღებელი წვიმის შედეგად თელავის ხევი ადით და მოვარდნილმა ღვარცობმა, რომელსაც დიდი რაოდენობით ქვაღორღი მოჰყვა, ორი ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდი მთლიანად დაანგრია, წყალმა კალაპოტი შეიცვალა და მდინარის ძლიერი ნაკადი ამ დროისთვის კავკასიონის ქუჩის ნაწილზე მიედინება. რამდენიმე მონაკვეთზე წყალმა ასფალტი წაიღო, ამიტომ ავტომობილების გადაადგილება შეზღუდულია. მოძრაობა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები აკონტროლებენ იმის გათვალისწინებით, რომ ხევის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის დატბორვის საფრთხე არსებობდა. რამდენიმე ოჯახის ევაკუაცია ჯერ კიდევ ღამის საათებში განხორციელდა. დაზიანებულია გაზმომარაგების სისტემა და ელექტროგადამცემი ხაზები. ათასობით აბონენტს ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია არ მიეწოდება. სტიქიის ეპიცენტრში იმყოფებოდა კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული. შესაბამისი სამსახურები უკვე რამდენიმე საათია საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია ძიმე ტექნიკაც.
9: მოსულმა უხმანა

0: ალექმა ადიდა თელავში, ქალაქ თელავში ხევები, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა თელავის ხევის ადიდებას, რომელმაც ცხენიაშვილის ქუჩის მიმდებარე ჩახერგა ხიდი და დაიწყო მდინარემ კალაპოტიდან გადმოსვლა. შესაბამისად დაიწყეთ შესაბამისი ობიექტებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია, შემდგომში შეიქმნა კიდევ დამატებითი საფრთხის საშიშროება აგრარული ბაზრის მიმდებარედ, იქაც დაიწყეთ მოსახლეობისა და მოქალაქეების ევაკუაცია, დაკეტილია უსაფრთხოების მიზნით გზაჯვარედინები, სამაშველო სამსახურები, შესაბამისი ყველა უწყება მობილიზებულია და როგორც კი მდინარის დონე დაიკლებს, დაიწყებთ მოცემულობის შეფასებას და სალიკვიდაციო სამუშაოებს.
1: მაუდმა გამაღვიძა, რომ გამოვედი გარეთ, უკვე ქუჩაზე გადმოდიო და საერთოდ არაფერი ჩახერგილი იყო ყველაფერი. აი ეს გადასასვლელი ხიდი მაგალითად საერთოდ აღარ არსებობს. სამგზავრო ხიდი.
2: 4-ის 10 წუთი იქნებოდა, რომ თანამშრომლები რომ გამოვედით, უკვე აქ უკვე დინება მოდიოდა რა. ერთი პერიოდი შეწყდა რაღაც ნაკადი და მეორე ნაკადზე უკვე სხვა მოანგრია ყველაფერი, გამოვიდა ღორღის.
3: და რა, აგე გალავნებიც გამოანგრია და დუჟოკები გამოიტანა და რა, ძალიან დიდი დინება იყო.
4: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: დღეს ხო ამბები მსოფლიო სპორტის გამორჩეული ვარსკვლავები და ჭიდაობის არაჩვეულებრივი სანახაობა საქართველოს დედაქალაქში თბილისის არენაზე შეკრებილ მათასობით გულშემატკივარმა და ტელეკომპანია იმედის მაყურებელმა პრესტიჟული ამერიკული საჭიდაო ორგანიზაციის რაფის მორიგირიგით მიათე ღონისძიება. იხილა დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
6: UFC-ში ყველაზე მეტი თეიქდაუნის ავტორმა რაფში ზედიზედ მეორე მოგება გაიფორმა და წარმატება ქართულ გულში.
7: მაგრამ მე შემოვატრიალე და მე მგონი უფრო მაგარი გამოვიდა.
6: დვალიშვილის ორთაბრძოლა რაფ ჯორჯიას მეინ ივენთი იყო და ამ დაპირისპირებით ღონისძიება დამთავრდა. ქართველი მოჭიდავეებიდან კი ხალიჩაზე პირველი სამივე სინჯის ოლიმპიური მედლის მფლობელი გენო პეტრიაშვილი გამოჩნდა 2024 წლის პარიზის ოლიმპიური თამაშების და მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონმა ამერიკელი ჯეიკ ვარნერი აშკარა უპირატესობით 10-0 დაამარცხა.
8: საქართველოს ნაკრებმა აჩვენა ძალიან მაღალი კლასი, ქართული ჟინი შემართება, რაც ყოველთვის გვაქვს და კიდევ ერთხელ ბიჭებს მინდა მიულოცო გამარჯობა. ჩვენს კონკურენტებს, ვინც დარბაზში არიან, კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო მათ ძალიან კარგი გამოსვლა.
6: პეტრიაშვილის მსგავსად მარტივად და უპრობლემოდ გამოიმარჯვა კიდევ ერთმა გორელმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა ამერიკელ კონორ ბიბის 11-0 მოუგო. 35 წლის ქართველი მოჭიდავისთვის საუკეთესო პირველი რაუნდი იყო, სადაც მეტოქეს 5 ქულა უღო. მეორეში 2, მესამეში კი 4 დააგროვა და დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა.
9: ამდენი ოლიმპიური ჩემპიონი, ამდენი მსოფლიო ჩემპიონი და ტიტულოვანი მოჭიდავე ნამდვილად მოჭიდავეებისთვის და არა მარტო მოჭიდავეებისთვის დიდი დღესასწაული იყო მათი ყურება და მიუხედავად ზოგმა გამოიმარჯვა, ზოგმი დამარცხდა და ყველას მინდა დიდი მადლობა უთხრა.
6: მართალია ანგარიში თანაბარი 3-3 იყო, თუმცა იმის გამო რომ ბოლოკულა მის მეტოქეს ჰქონდა აღებული, გივი მაჭარაშვილი მარცხის სერიოზული საშიშროების წინაშე იდგა. თუმცა მცხეთელმა ოლიმპიურმა ვიცე-ჩემპიონმა მაღალი კლასი კიდევ ერთხელ დაამტკიცა და 7-3 გამოიმარჯვა.
10: მინდა რომ შენ წონ კატეგორიას დაუბრუნდე 97-ს და წეღან ვისაუბრეთ მე და კაილმა და ვილაპარაკეთ რომ შემდეგი შეხვედრა მინდა რომ ჩვენი იყოს და რემაჩი გაკეთდეს და დამთანხდა და დიდი სიამოვნებით დავბრუნდები და მინდა რომ ამ ლეგენდარულ სპორტსმენთან ერთად გავიზიარო ისევ ერთხელ ხალიჩა.
6: ღონისძიებაზე სულ 3 საჩემპიონო დაპირისპირება გამართა, საიდანაც ერთ-ერთის მონაწილე ვლადიმერ გამყრელიძე იყო, რომელიც სამწუხაროდ ამერიკელ კაილ დეიკთან დაძაბულ ბრძოლაში 0-2 დამარცხდა. ქართველმა მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონმა ორგზის ოლიმპიურ ბრინჯაოს პრიზიორს დიდი წინააღმდეგობა გაუწია, თუმცა ტიტულის მოპოვებისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. არმან სარუკიანს ჭიდაობა სერიოზული ობსტრუქციის ფონზე მოუწია. UFC-ს სომეხი მებრძოლის გამოჩენას, რომელიც ილია თოფურიას მიმართ არაკორექტული განცხადებებით გამოირჩევა, ქართველი გულშემატკივარი გამაყრუებელის ტვენით და ილიას გამამხნევებელი შეძახილებით შეხვდა. სარუკიანმა გრეპლინგში ყაზახეთის სამგზის ჩემპიონი კუათ ხამიტოვით 11-0 დაამარცხა.
11: მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ყველა საქართველოსში, გივის, ლადოს, გენოს და ყველას, ვინც ამ ღონისძიების ორგანიზებაში დაგვეხმარა. გულწრფელად ვაფასებთ თქვენს შრომას, ვფიქრობ ჩვენი პირველი საერთაშორისო ღონისძიებისთვის ამაზე უკეთეს ადგილს ვერ ვინატრებდით. გულწრფელად რომ თქვა, საქართველოსში საოცარი გულშემატკივრობა ვიხილეთ.
12: ხულო ცავსულიათ საქართველოს რაფის უნიშნოვანეს ღონიზეების ასე წარმატებულად დასრულებას.

0: მინდა მიულო ცოტა მადლობა გადაუხადო თითოეულ სპორტსმენს, რომლებმაც იასპარეზეს და საქართველოს სახელით გაიმარჯვეს. ულოცავ მერაბდვალიშვილს ასე წარმატებულ ასპარეზობას და მადლობას უხდი მას იმ ემოციებისთვის, რაც მან აჩუქა ქართულ გულშემატკივარს.
1: რაფის პრესტიჟული ღონისძიებისთვის თვალყურის მიდევნება მსურველებს რესპუბლიკის მოედანზე, თბილისის მერიის ინიციატივით მოწყობილ ტერიტორიაზე შეეძლოთ, სადაც ქართველი მებრძოლების წარმატება ემოციურად აღნიშნეს. სანახაობა შედგა და საქართველომ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მსოფლიო სპორტის რუკაზე ღირსეული ადგილი უკავია. წინასწარი ინფორმაციით 2027 წელს ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო საპასუხისმგებლო მისია დაეკისრება და თბილისის შერეული ორთაბრძოლების ყველაზე პრესტიჟული ორგანიზაციის UFC-ს ერთ-ერთ ღონისძიებას უმასპინძლებს.
2: თათაზე საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა ზედიზედ მეორე გამარჯვება მოიპოვა. ქართულმა მორაგბეებმა ჩილეში გამართულ შეხვედრაში სამოას ეროვნული გუნდი რეკორდული ანგარიშით 33-12 დაამარცხეს. მორჟღალოსნების შემადგენლობაში თითო ლელო, ლუკა ივანიშვილის, გიორგი კვესელაძისა და ილია პანდერაშვილის ანგარიშია. საჯერიმოები და გარდასახვები კი ზუსტად ლუკა მატკავამ და თედო აბჟანდაძემ შეასრულეს. მომდევნო შეხვედრა საქართველოს ნაკრები ჩილეს ეროვნულ გუნდთან გამართავს მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟი ტელეკომპანია იმედის ეთერში 18 ივლისს 23 საათზე დაიწყება. და გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან. სამხრეთ კაროლინელი რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 11 ივლისს გარდაიცვალა. ინფორმაციას გრემის ოფიციალურ X ანგარიშზე გამოქვეყნდა. პოლიტიკოსი 71 წლის იყო. მისი გარდაცვალების მიზეზად კი ხანმოკლე ავადმყოფობა სახელდება. სენატორ გრემის ოჯახი მადლობელია ამ წუთებში გამოხატული ლოცვებისთვის და ითხოვს კონფიდენციალურობის დაცვას ამ წარმოუდგენელად რთულ პერიოდში, აღნიშნულია განცხადებაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო იმედის მორიგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 12 საათს.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგეცნობთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთსა და მესტიაში 25 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ქობულეთში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 27, გორში, სიღნაღსა და თელავში 29, რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 18 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, რომელიც

0: heart.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1-3.
0: ახალციხე 1-5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა კობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა.

0: კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა კობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 12 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს გამარჯობა. სტიქიამ კახეთში ინფრასტრუქტურა გაანადგურა და ანგრია ხიდი, დატბორილია საცხოვრებელი კორპუსები კომერციული და საჯარო შენობები. თელავში დილიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ქალაქში ვითარება ღამის 3 საათზე გაუარეს და განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაა კავკასიონის ქუჩაზე. გადაღებული წვიმის შედეგად თელავის ხევი ადით და მოვარდნილმა ღვარცოფა, რომელსაც დიდი რაოდენობით ქვაღორღი მოყვა, ორი ქუჩის დამაკავშირებელი შერებელი ხიდი მთლიანად დაანგრია, წყალმა კალაპოტი შეიცვალა და მდინარის ძლიერი ნაკადი ამ დროისთვის კავკასიონის ქუჩის ნაწილზე მიედინება. რამდენიმე მონაკვეთზე წყალმა ასფალტი წაიღო, ამიტომ ავტომობილების გადაადგილება შეზღუდულია. მოძრაობას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები აკონტროლებენ იმის გათვალისწინებით, რომ ხევის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის დატბორვის საფრთხე არსებობდა. რამდენიმე ოჯახის ევაკუაცია ჯერ კიდევ ღამის საათებში განხორციელდა. დაზიანებულია გაზმომარაგების სისტემა და ელექტროგადამცემი ხაზები. ფიტ აბონენტს ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია არ მიეწოდება. სტიქის ეპიცენტრში იმყოფებოდა კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული, როგორც პლატონ კალმახელიძე ამბობს. თელავში სტიქით მიყენებული ზიანი საკმაოდ მასშტაბურია, თუმცა მისი თქმით მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება. უკვე რამდენიმე საათია შესაბამისი სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია მძიმე ტექნიკაც.
7: ღამით მოსულმა უხმანელეკმა ადიდა თელავში, ქალაქ თელავში ხევები, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქონდა თელავის ხევის ადიდებას, რომელმაც ცეხნიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ ჩახერგა ხიდი და დაიწყო მდინარე კალაპოტიდან გადმოსვლა. შესაბამისად დაიწყეთ შესაბამისი ობიექტებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია, შემდგომში შეიქმნა კიდევ დამატებითი საფრთხის საშიშროება აგრარული ბაზრის მიმდებარედ. იქაც დაიწყეთ მოსახლეობისა და მოქალაქეების ევაკუაცია, დაკეტილია უსაფრთხოების მიზნით გზაჯვარედინები, სამაშველო სამსახურები, შესაბამისი ყველა უწყება მობილიზებულია და როგორც კი მდინარის დონე დაიკლებს, დაიწყებთ მოცემულობის შეფასებას და სალიკვიდაციო სამუშაოებს.
8: მაუდმა გამაღვიძა, რომ გამოვედი გარეთ, უკვე ქუჩაზე გადმოდიო და საერთოდ არაფერი ჩახერგილი იყო ყველაფერი. ეს გადასასვლელი ხიდი მაგალითად საერთოდ აღარ არსებობს. სამგზავრო ხიდი.
9: 4-10 წუთი იქნებოდა, რომ თანამშრომლები რომ გამოვლით უკვე აქ უკვე დინება მოდიოდა რა. ერთი პერიოდი შეწყდა რაღაც ნაკადი და მეორე ნაკადზე უკვე სხვა მოანგრია ყველაფერი, გამოვიდა ღორღი.
10: და რა აგე გალავნებიც გამოანგრია და დუჟოკები გამოიტანა და რა ძალიან დიდი დინება იყო.
6: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამართავლოს უკვე ყოფილმა უფროსმა ადვოკატის ინფორმაციით თანამდებობა საკუთარი გადაწყვეტილებით გამოძიების მიმდინარეობის გამო დატოვა. უფლებადამცველმა ასევე კომენტარი გააკეთა სიგუას და წინაურების შესახებ სპეკულაციებთან დაკავშირებით. მეუღლისა და ზოგიერთი მედიის მიერ გავრცელებულ ამბებს სიცრუე უწოდა. შემაკავებელ ორდენთა და ბრალდებულთან დაკავშირებით სასამართლო უახლოეს პერიოდში იმშელებს მეუღლე იოსებ სიგუას და ალდობაში ადანაშაულებს სიგუას რომელი მეთვალყურეობის შესახებ გადაწყვეტილება სასამართლო ძალაში დატოვა.
11: წარდგენილი მკიცებულებები იყო საკმარისი იმისათვის, რომ შესაბამის უწყებას თავის დროზე გამოეცა ეს ზედამხედველობა და შესაბამისად ეჭვი არც გვეპარებოდა იმაში, რომ სასამართლო დაამტკიცებდა, ვინაიდან მომეტებული საფრთხე და რისკი არსებობდა იმისა, რომ შესაძლებელია დაზარალებულს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას შექმნოდა საფრთხე.
12: ვინაიდან საზოგადოებაში არსებობდა გარკვეული სახის ეჭვები, რომ შესაძლოა სამსახურებრივი თანამდებობა გამოყენებულიყო და ხელი შეშლოდა გამოძიების მიმდინარეობას, საკუთარი ნებისმიერული დატოვა დაკავებული თანამდებობა, ფლობთ არაერთ გარემოებას და არაერთ მტკიცებულებას, რომლითაც დასტურდება, რომ დაახლოებით ერთი კვირის წინ ტევე პირველში გასულ სატელევიზიო სიუჟეტში გაცხადებული პოზიცია, რომელიც გააჟღერა მსხვერპლის სტატუსის მქონე სოფიო სიგუამ, არ შეესაბამება რეალობას. ამოვიყენებთ ყველა კანონით გათვალისწინებულ ბერკეტს, რაც რითაც დადასტურდება იოსებ სიგუას უდანაშაულობა და დავიცავთ მის ღირსებას. ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში საზოგადოებას ვაწვდით არასწორ ინფორმაციას, თითქოს და იოსებ სიგუას მიმართ განხორციელდა სამსახურებრივი წახალისება და დააწინაურეს, მოხდა სხვადასხვა დეპარტამენტში ცვლილება და როტაცია, რაც არ ითვლება იოსებ სიგუას დაწინაურებად.
6: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს პეტროპავლოვის დღესასწაულს ზეიმობს. ქრისტეს მოციქულთა და მოწაფეთა შორის ეკლესია განსაკუთრებულ პატივს ორ მათგანს მიაგებს და მოციქულთა თავს უწოდებს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სადღესასწაულო წირვას ამ წუთებში ავლაბარში მდებარე პეტრე პავლეს ტაძარში აღავლეს. დღესასწაულს წინ მარხვა უძღოდა, რომელიც წელს ერთი თვე გაგრძელდა.
13: ყველას დღეს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს მოციქულთა თავთა პეტრეს და პავლეს ხსენებას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე აღავლენს საღვთო ლიტურგიას თბილისის პეტრე პავლეს ეკლესიაში. მასთან თანამპირველობს სხალთელი მთავარეპისკოპოსი სპირიდონი და ადგილობრივი სამღვდელოება სტუმრებთან ერთად. ეს დღესასწაული გვახსენებს, რომ ჩვენ წარსულს, შეცდომებს და სხვადასხვა სოციალურ მდგომარეობას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია სინანული, სიყვარული და ერთგულება უფლისადმი.
14: მთელი მართლმადიდებლური სამყარო აღნიშნავს წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს დღესასწაულს. ამ ორი უდიდესი მოღვაწის დღესასწაული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მართლმადიდებლური სამყაროსთვის და თავისთავად თითოეული მრევლისთვის. ჩვენ ტაძრის დღესასწაული გახლავთ დღეს და უაღრესად გვიხარია, რომ გვსტუმროს მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე.
6: დარიელ ჯანტურიას გარდაცვალების გამო კათოლიკოს პატრიარქმა სამძიმრის წერილი გამოაქვეყნა, როგორც უწმინდესი აღნიშნავს პოეტის სულიერი სიღრმითა და დახვეწილი პოეტური ენით. გამორჩეული შემოქმედება ადამიანს მარადიულ ღირებულებებზე აფიქრებს.
15: სახელოვან პოეტსა და კეთილშობილ პიროვნებას დარიელ ჭანტურაიას ეთხოვება ჩვენი საზოგადოება. მისი გულწრფელობით, სულიერი სიღრმითა და დახვეწილი პოეტური ენით გამორჩეული შემოქმედება ადამიანს მარადიულ ღირებულებებზე აფიქრებს. იგი სამუდამოდ დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში თავმდაბალ შემოქმედად, რომელიც თავისი ხალასი უმორითა და სითბოთი ყველა სიყვარულსა და სიკეთეს უზიარებდა. აღავლენთ ლოცვებს, რათა უფალმან სავანესა მართალთასა დააწესოს მისი უკვდავი სული, ხოლო ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს მიმადლოს მშვიდობა და ძალა მისთვის ლოცვისა.
5: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
6: ახალი ამბები 9-დან ირანმა სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე სამხედრო ობიექტი დაბომბა, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე საჰაერო იერიში განახორციელა. ინფორმაცია CNN-ი ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაღნობით ავრცელებს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა კატარში ალ-უდეიდის საჰაერო ბაზაზე ბალისტიკური რაკეტები გაუშვა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებდა, რომ ძიმე და მოულოდნელი თავდასხმა განახორციელეს საზღვაო გემების ლოჯისტიკური მხარდაჭერის ობიექტებზე და მანის დუქმის პორტის საწვავის შესახებ პლატფორმებზე, რომელსაც ამერიკული ავიამზიდები იყენებენ. ამასთან ირანის არმიის ცნობით, ქუვეითში ამერიკის სამხედრო ობიექტების, მათ შორის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ დრონები გაუშვეს. ბახრეინში კი, სადაც ამერიკის მეხუთე ფლონტია განლაგებული, ამერიკის ძალების კუთვნილი საკომუნიკაციო სისტემა და რადარის დანადგარი დაბომბეს. ირანმა ჰორმუზის სრუტე დღეს დილიდან ისევ ჩაკეტა და განაცხადა, რომ ნაოსნება შემდეგ გადაწყვეტილებამდე აიგრძალა. სტრატეგიული საწყალო გზის დაბლოკვის მოტივად ირანის რევოლუციის გუშინდა კორპუსის სამხედრო საზღვაო ძალებმა სრუტეში რამდენიმე გემის მიერ დადგენილი მარშრუტის დარღვევა დაასახელა, რის გამოც ირანმა ფთოსანი რაკეტები გამოიყენა. იერიშას კონტეინერ მზით ცეცხლი მოედო, ფაქტი ბრიტანეთის საზღვაო ვაჭრობის ოპერაციის სამართველომ დაადასტურა. ირანის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებს არ დაუბრუნდება, ვიდრე ვაშინგტონი პოზიციებს არ შეცვლის. ცნობას ირანული საინფორმაციო სააგენტო ფარსი წყაროზე დაყნობით აგრძელებს და აღნიშნავს, რომ ისლამურ რესპუბლიკას ვაშინგტონთან მოლაპარაკებების დაწყება არ მოუთხოვია და ამერიკის მხრიდან პოზიციების ცვლილებას

0: აფასებს იმის მიხედვით შესრულდება თუ არა ადრე მიღწეული შეთანხმებები. მედის ინფორმაციით, თეირანის შტატებისგან ხორმუზის რუტაში ნაოსნობის საკითხის მოგვარებას თეირანის მიერ მოთხოვნილი პირობებით და ნავთობის ექსპორტისა და მიწოდების მოცულობის ნორმალურ დონემდე აღდგენას, ასევე ლიბანთან დაკავშირებით სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნას მოითხოვს, რომლის მიზანიც ომის დასრულება და ძალების გაყვანის უზრუნველყოფა იქნება. CNN-მა თანამგზავრული ფოტოები გაავრცელა, რომლებიც ირანის ბირთვული ობიექტების აღდგენის ნიშნებზე მიუთითებს. პარჩინის რაიონის ფოტოები, სადაც შესაძლოა ინახებოდეს სასაფეთქებელი მასალები, ბირთვული იარაღის შესაქმნელად დაფიქსირებულია დროებითი საფარები დარტყმების შედეგად გაჩენილ ორმოებზე, ხოლო შემდგომ სამშენებლო სამუშაოები. აქტივობა ასევე შეამჩნიეს პიკექსის მთის რაიონში, სადაც სპეციალისტების შეფასებით ირანი მიწისქვეშა ბირთვულ ინფრასტრუქტურას ავითარებს. ახალ ფოტოებზე ჩანს სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც გვირაბების გავლით გადაადგილდებიან. გარდა ამისა, თანამგზავრულ ფოტოებზე ჩანს აღდგენითი სამუშაოები ირანის რამდენიმე სარაკეტო და ავიაბაზაზე. ამასთან, ისპახანის, ფორდოსა და ნითანზის მსხვილ ბირთვულ ობიექტებზე მსგავსი აქტივობის ნიშნები ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა. ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 13 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზრუგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკრულებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 33 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ბედის ეთერშია რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის

0: მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები.

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 13 საათია.
6: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს გამარჯობა. პოლიციამ ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვისა და ქურდობის ბრალდებით 5 არასრულწლოვანი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულთაგან 3 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებით გვინდება, რომ არასრულწლოვანებმა წინასწარი შეთანხმები ჯგუფურად მარცხა წინააღმდეგოდ მისაკუთრების მიზნით თბილისში მდებარე სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტანეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალენ. ასევე გინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქე და კუთვნილ მოპედებს დაეუფლა არასრულწლოვანების მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტებს 14000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგათ. გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად სავაჭრო ობიექტის სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები ამოღებული, რითაც ბრალდებულების დანაშაულებრივი ქმედებები დასტურდება. გამოძიება მიმდინარეობს და მათ ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 4 კილოგრამი ნარკოტიკი ამოიღეს. დაკავებულია 4 ქვეყნის მოქალაქე. ამოღებულია მარიხუანა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველების მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებებისთვის დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ეგვიპტის რესპუბლიკის მოქალაქე თბილისში დააკავეს. მას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ეკემ კახეთში განადგურა ინფრასტრუქტურა, დანგრეულია ხიდი, დატბორილია საცხოვრებელი კორპუსები, კომერციული და საჯარო შენობები. თელავში დილიდან სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ქალაქში ვითარება კი ღამის 3 საათზე გაუარეს და განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაა კავკასიონის ქუჩაზე. გადადოებელი წვიმის შედეგად თელავის ხედი ადით და მოვარდილმა ღვარცოფმა, რომელსაც დიდი რაოდენობით ქვაღორღი მოყვა, ორი ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდი მთლიანად დაანგრია. ადგილს სტიქის ეპიცენტრში იმყოფება კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული. შესაბამისი სამსახურები უკვე რამდენიმე საათია საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია მძიმე ტექნიკაც.
8: მა ადი და თელავში, ქალაქ თელავში ხევები, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქონდა თელავის ხევის ადიდებას, რომელმაც ცხნიაშვილის ქუჩის მიმდებარე ჩახერგა ხიდი და დაიწყო მდინარე კალაპოტიდან გადმოსვლა. შესაბამისად დაიწყეთ შესაბამისი ობიექტებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია, შემდგომში შეიქმნა კიდევ დამატებითი საფრთხის საშიშროება.

0: აგრარული ბაზრის მიმდებარედ, იქაც დაიწყეთ მოსახლეობისა და მოქალაქეების ევაკუაცია. დაკეტილია უსაფრთხოების მიზნით გზაჯვარედინები, სამაშველო სამსახურები, შესაბამისი ყველა უწყება მობილიზებულია და როგორც კი მდინარის დონე დაიკლებს, დაიწყებთ მოცემულობის შეფასებას და სალიკვიდაციო სამუშაოებს.
1: მაუდმა გამაღვიძა, რომ გამოვედი გარეთ, უკვე ქუჩაზე გადმოდიო და საერთოდ არაფერი ჩახერგილი იყო ყველაფერი. ეს გადასასვლელი ხიდი მაგალითად საერთოდ აღარ არსებობს. სამგზავრო ხიდი.
2: 4-ის 10 წუთი იქნებოდა, რომ თანამშრომლები რომ გამოვედით უკვე აქ უკვე დინება მოდიოდა რა. ერთი პერიოდი შეწყდა რაღაც ნაკადი და მეორე ნაკადზე უკვე სხვა მოანგრია ყველაფერი, გამოვიდა ღორღი.
3: და რა, აგე გალავნებიც გამოანგრია და დუჟოკები გამოიტანა და რა, ძალიან დიდი დინება იყო.
4: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: ახალი ამბები 25-დან ირანმა სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ამერიკასთან დაკავშირებულ სამიზნეებზე დარტყმების შესახებ განაცხადა. ირანული მედიის მიერ გავრცელებულ განცხადებებში ნათქვამია, რომ ბალისტიკური რაკეტები კატარში მდებარე ალ-უდეიდის სამხედრო ბაზის მიმართულებით გაუშვეს, რომელსაც ამერიკელი სამხედროები იყენებენ. კატარის ხელისუფლებამ ირანული რაკეტების გადაჭრისას სამი ადგილობრივი მცხოვრების დაშავების შესახებ განაცხადა, რომელთა შორის ერთი ბავშვია. ასევე თავდასხმა განხორციელდა უმანში, დუკმის პორტში, ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების ავიამზიდების ლოგისტიკურ ცენტრებსა და საწვავის გამართვის პლატფორმებზე, ბაჰრეინში კავშირგაბმულობის ცენტრსა და სამხედრო რადარზე და ქუვეითში სამხედრო სამიზნეებზე. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკულმა სამხედროებმა ღამით ირანზე დარტყმების ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მესამე ტალღა დაიწყეს, ჰორმუზის სრუტე კი ისევ ჩაკეტილია. ბოლინის ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს კარლ ნავროცკიმ პოლონეთში უკრაინელი ნაციონალისტების ორგანიზაციისა და მისი მებრძოლი ფრთის უკრაინის ამბოხებულთა არმიის დროშის საკანონმდებლო აკრძალვა მოითხოვა. ნავროცკიმ ამ შესახებ უკრაინის საზღვართან მდებარე სოფელ რადრუში გამართული მემორიალური ღონისძიებების დროს განაცხადა და ისიც აღნიშნა, რომ ვარშავა არა უკრაინელ ხალხს, არამედ ბანდერას იდეოლოგიას და იმათ ადანაშაულებს, ვინც მკვლელობები ჩაიდინეს და ვინც 21 საუკუნეში წითელ შავ დროშას კვლავ იყენებენ. მეხსიერება არ შეიძლება სიძულვილის იარაღად გამოიყენონ, აუცილებელია სიმართლეზე, მეხსიერებაზე და იმედზე დაფუძნებული სოლიდარობის შენარჩუნება, განცხადება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნის ეროვნულ დღეს გააკეთა. დონალდ ტუსკმა ხაზი გაუსვა ვოლინის ტრაგედიის ყველა მსხვერპლის სახელის დადგენის, ასევე პასუხისგებლობის იდენტიფიცირების აუცილებლობას. 83 წლის წინ პოლონელები დასახლებულ ქალაქ ვოლინში და სხვა დასახლებებში უკრაინის აჯანყებულთა არმიის ქმედებებს ოფიციალური ვარშავა გენოციდად აფასებს და შესაბამისი აქტი საპარლამენტო დონეზეც აქვს მიღებული.
6: შევნახოთ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ პოლონეთში ამან აღარ იარსებოს. მჯერა, რომ პარლამენტი მიიღებს შესაბამის კანონს, რადგან ეს იგივეა, რაც გერმანელი ნაცისტების დროშა. სწორედ ამას გულისხმობდა ის და მის უკან იდგა და დგას მთელი იდეოლოგია უკრაინელი ნაციონალისტების, რომლებმაც პოლონელი ქალები და ბავშვები დახოცეს. ჩვენ არ ვადანაშაულებთ უკრაინელ ხალხს, დანაშაული მიუძღვის ბანდერას იდეოლოგიას, მათ ვინც მკვლელობები ჩაიდინეს და მათ ვინც 21 საუკუნეში წითელ შავ დროშას ისევ იყენებენ. ეს მიუღებელია, რადგან გენოციდის დიდება ან მასზე თვალის დახუჭვა ახალი გენოციდისკენ მოწოდება.
5: და ახლა ისევ საქართველოს ბათუმში შავი ზღვის რიგით 19 ჯაზ ფესტივალზე მსმენელის წინაშე სოულის სუპერვარსკვლავი ამერიკელი არტისტი ერიკ ბენეტ წარსდგა, რომელმაც მსმენელსა და მაყურებელს ემოციური შესრულებითა და კლასიკური სოულის თანამედროვე ინტერპრეტაციით დასამახსოვრებელი საღამო აჩუქა. ფესტივალს დღეს მსოფლიოში ცნობილი და გრემის მრავალგზის ნომინანტი ჯგუფი Ghost Note-ი დახურავს. ჯაზ ფესტივალი მსოფლიო დონის არტისტებსა და ჯაზის მოყვარულებს ზღვისპირა ქალაქ ში ყოველწლიურად აერთიანებს და აჭარის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 14 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597,

0: 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
1: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალი ქოჩა ივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33, 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ი ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
9: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
10: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 cherryautogeorgia.com.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთ რომ გაიგე თავარი.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.
1: ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში.

0: ბაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
2: გელოდებით.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა.
4: ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 14 საათია.
6: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. თელავში სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. წყლის დონემ შედარებით დაიწია და ტერიტორიას წმენდნენ. გვიანღამით ადიდებულმა თელავის ხევმა წაიღო ხიდი და შეცვლილი კალაპოტით ქუჩაზე მიედინებოდა. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა და დატბორილია შენობები. კახა კუპატაძე ბოლო ცნობებით თელავიდან.
8: სტიქიის ალიკვიდაციო სამუშაოები უკვე რამდენიმე საათია უწყვეტი რეჟიმით მიმდინარეობს. სტიქიის ეპიცენტრია კავკასიონის ქუჩა, სადაც ყველა შესაბამისი სამსახური მობილიზებულია. კაჩი ხედავთ ძიმე ტექნიკას. ეს ტექნიკა თელავის ხევზე გაწმენდით სამუშაოებს ახორციელებს იმისათვის, რომ კალაპოტი შეიცვალოს. მოვლენების განვითარება კი ღამის 3 საათიდან დაიწყო. ვარცობს თან მოხონდა ქვაღორღი და ასევე მოგლეჯილი ხები, რამაც ორი ცენტრალური ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდი კლიანად წაიღო. შედეგად კალაპოტი შეიცვალა და კავკასიონის ქუჩაზე გადმოვიდა. დატბორილია საცხოვრებელი სახლის სარდაფები, საჯარო და კერძო შენობები. უკვე შექმნილია საგანგებო შტაბი. პირველი შეხვედრა გაიმართა. მოისმინეს ინფორმაცია ზარალის შესახებ და ასევე გათვალეს რისკები. დაიგეგმა სამომავლო პრევენციული ღონისძიებები. რა შეეხება ელექტრომომარაგებას, ამ კუთხით პრობლემებია შექმნილი. ასობით დაბოლნი ტიარი ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარშე დარჩენილი. კიდევ უფრო ძიმე ვითარება არის ბუნებრივი აირის მიმართულებით, ვინაიდან რამდენიმე ადგილზე დაზიანებულია მილები, რის გამოც ათასობით აბონენტი არის ბუნებრივი აირის გარშე დარჩენილი. თუმცა თელავგაზის შესაბამისი სამსახურები საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ. ცოტა ხნის წინ ადგილზე მოვიდა რეგიონული განვითარებისა და ასევე ინფრასტრუქტურის მინისტრები. უწყების პირველი პირები ვითარებას ადგილზე უკვე ეცნობიან.
9: გამოწეული სტიქია, ხედავთ რომ მასშტაბურია. აქედან გამომდინარე კოორდინირებაშია ყველა სახელმწიფო უწყება, შეიკრიბა საკოორდინაციო შტაბი, სადაც წარმოდგენილია ყველა შესაბამის სამინისტრო, საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი. მიმდინ წყლის დონის კლება მოქცა საშუალება, რომ დაგვეწყო პირველადი სალიკვიდაციო სამუშაოები, რაც მთავარია მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. შესაბამისად, მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე შეზღუდვით მიეწოდება მუნიციპალიტეტს ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია, რომელიც დღის განმავლობაში პერიოდულად აღდგება. დაზიანებულია ძირითადად საგზაო ინფრასტრუქტურა.
10: პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ მსხვერპლი ადამიანური არ არის. სტიქია მასშტაბურია. ერთია პირველადი სამუშაოები და მეორე მთავრობა თავიდან ბოლომდე საქმის ყურში არის და რა თქმა უნდა დაიგეგმება, როცა ზარალი შეფასდება, შესაბამისი ექსპერტიზები გაკეთდება უკვე მასშტაბურად, რა როგორ და რანაირად უნდა განხორციელდეს სამუშაოები, რომ სტიქიის შედეგები სრულად იყოს ლიკვიდირებული და აღმოფხვრილი.
11: ამ ეტაპისთვის ყველა ლოკაცია უკვე იდენტიფიცირებულია, სადაც მოხდა გარკვეული სახის პრობლემების წარმოქმნა. ხდება მობილიზება როგორც ძიმე ტექნიკის, ისე ფიზიკური ძალების და ვფიქრობთ, რომ უმოკლეს ვადებში მოხდება ყველა მიმართულებით უკვე დადებითი ძვრების გადაბიჯების გადადგმა.

0: სტიქია თელავის გარდა პრობლემები შექმნა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მაგალითად სოფელ წინანდარში, როგორც ადგილობრივებმა გვაცნობეს, დაიტბორა ვენახების ნაწილი, ნაწილი კი მთლიანად წყალმარცა იყო. რაც შეეხება ზარას, ზარალის შესახებ ინფორმაცია ცხადია, მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
1: ლობა კახეთიდან კახა კუპატაძე საუბრობდა, სადაც ამ დროისთვის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარე. პეტრე პავლობის სადღესასწაულო წირვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ავლაბარში წმინდა სახელობის ტაძარში აღავლინა, მრევლი დალოცა და იქადაგა. ქრისტეს მოწაფეთა და მოციქულთა შორის ეკლესია ორ მათგანს განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს, ერთად მოიხსენიებს და თავ მოციქულებს უწოდებს. თამარ ჩიკვატია დეტალებით.
2: თბილისის წმინდა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს სახელობის ტაძარში ხალხმრავლობა არის დილიდან. მრევლი ზეიმობს დღევანდელ დღეს და ერთმანეთს ულოცავენ ამ დღესასწაულს. სადღესასწაულო წირვა უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ აღავლინა და მრევლს ქადაგებით მიმართა. უწმინდესმა სრულიად საქართველოს მიულოცა დღევანდელი დღე და თავმოციქულთა ღვაწლზე ისაუბრა. ასევე უწმინდესმა ისაუბრა სარწმუნოების დაცვის, რწმენის გაძლიერების, მოყვასის, სიყვარულისა და სინანულის მნიშვნელობაზე.
3: წმინდა მოციქულმა პეტრემ მოგცა დიდი მაგალითი რწმენისა. როდესაც ნავიდან გადმოვიდა და ზღვაზე მოსიარულე უფალ იესო ქრისტესკენ გაემართა სვლით. და ის ჩვენც ასე უნდა მივდიოდეთ ქრისტესკენ. და არასდროს შეგვეპაროს ეჭვი, რომ უფალი დაგვეხმარება ყველა განსაცდელში. და აი, როდესაც ჩვენ თან დასწრებით შეურაცხყოფას აყენებენ უფალს, აგინებენ დედა ღვთისმშობელს ჩვენ გაბედული სიტყვით, აი როგორც პეტრემ გაბედული სიტყვით უნდა ვამხილოთ ესეთი ადამიანები. რაც შეეხება პავლე მოციქულს, ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რას დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ეპისტოლეებს ჩვენი რწმენისთვის, ჩვენი სულის ცხონებისთვის. აი, ჩვენ ძვირფასოდ მემოდადებო, როგორც პეტრე მოციქულს უნდა მიუბაძოთ, ვეცადოთ და წმინდა პავლე მოციქულსაც უნდა მიუბაძოთ. აი, წმინდა ჯვრის აი ამ სიყვარულში და ასევე შევიგრძნოთ ჯვარი უფლისა და ვეცადოთ, რომ არც ერთი დღე ჩვენ ცხოვრებაში არ გადიოდეს ქრისტეს ჯვრის გახსენებისა, მისი მნიშვნელობის გააზრების შესახებ და პირჯვრის გადასახვის გარეშე. ღმერთმა წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ლოცვით გაამთლიანოს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო.
2: პეტრე პავლობის მარხვა დღეს დასრულდა.
1: ლობა, ეს იყო თამარ ჩიკვატია.
4: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ტრამპი ამერიკული მედიის ნაწილს და დემოკრატებს ისევ აკრიტიკებს, შტატების პრეზიდენტი დემოკრატებს კომუნისტებად მოიხსენიებს, მედიას კი ამის შესახებ მხოლოდ ნეგატიური და ყალბი ცნობების გავრცელებაში ამხელს და ამბობს, რომ ამის ფონზეც კი მან საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატებზე სრული გამარჯვება მოიპოვა. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, კიდე უფრო დამაჯერებლად გაიმარჯვებდა. თეთრი სახლის ლიდერმა ასეთ მედია საშუალებებს შორის ნიუ-იორკ ტაიმსი, CNN-ი, NBC, CBS-ი, NBC დაასახელა და აღნიშნა, რომ მათი რეიტინგი სულ უფრო მცირდება. საფრანგეთში ტყის ხანძრებთან დაკავშირებით 32 ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, დაკავებულებს ბრალი ბოლო კვირების განმავლობაში ტყის ხანძრების განზრახ გაჩენა შეედებათ. ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ქვეყანაში ბოლო დროს დაფიქსირებული 10 ხანძრიდან 9 ადამიანების მიერ არის გაჩენილი. ოფიციალური მონაცემებით 2026 წელს საფრანგეთში ტყის ხანძრებმა სულ მცირე 25000 ჰექტარი ფართობი გაანადგურა. ამასთან საფრანგეთის მთავრობამ ჰაერის მაღალი ტემპერატურის ფონზე საგანგებო გეგმა გააქტიურა იმ დეპარტამენტებში, სადაც მეტეოროლოგიის წითელი განგაშია გამოცხადებული. ასეთი 24 დეპარტამენტის კიდევ 59 დეპარტამენტში კი განგაშის ნარინჯისფერი ნიშნული აქვს გამოცხადებული. ივნისში სიცხემ 2000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ესპანეთში ალმერიას რეგიონში ტყის ხანძართან საბრძოლოდ მეხანძრე მაშველებთან ერთად სამხედრო დანაყოფების, საგანგებო დახმარების სამსახურები და სამოქალაქო გვარდია ჩართეს. სტიქია ძლიერი ქარისა და ცხელი ამინდის გამო სწრაფად ვრცელდება. ხანძარმა 12 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, განადგურებულია 6000 ჰექტარი.

0: მიწის ფართობი. ბელგიის სამეფოს მეტეოროლოგიურმა ინსტიტუტმა სიცხესთან დაკავშირებული საერთო ეროვნული გაფრთხილება ოთხშაბათამდე გაახანგრძლივა. მათი პროგნოზით ამ დღეებში ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუს გადააჭარბებს, რაც ქვეყანაში მაღალ ტემპერატურად ითვლება. სიცხეს გამო ბელგიაში 4-საფეხურიანი განგაშის მეორე დონე მოქმედებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დავბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩა ელის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ედის ეთერშია რეკლამა.
1: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03 geopipe.gr

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. თელავში სტიქიის შედეგებს ებრძვიან, წყლის დონემ შედარები დაიწია და ტერიტორიას

0: წმენდნენ. გვიანღამით ადიდებულმა თელავის ხევმა წაიღო ხიდი და შეცვლილი კალაპოტით ქუჩაზე მიედინებოდა. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა და დატბორილია შენობები. ადგილზე იმყოფებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების მინისტრები, ასევე ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაკიშვილი.
1: დიახ, ხედავთ რომ მასშტაბურია, აქედან გამომდინარე კოორდინირებაშია ყველა სახელმწიფო უწყება, შეიკრება საკოორდინაციო შტაბი, სადაც წარმოდგენილია ყველა შესაბამის სამინისტრო, საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი. მიმდინარე წლის დონის წლებამ მოგცა საშუალება, რომ დაგვეწყო პირველადი სალიკვიდაციო სამუშაოები, რაც თავარია მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. შესაბამისად, მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე შეზღუდვით მიეწოდება მუნიციპალიტეტს ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია, რომელიც დღის განმავლობაში პერიოდულად აღდგება. დაზიანებულია ძირითადად საგზაო ინფრასტრუქტურა.
2: პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ სხვერპლი ადამიანური არ არის. სტიქია მასშტაბურია. ერთია პირველადი სამუშაოები და მეორე მთავრობა თავიდან ბოლომდე საქმის ყურში არის და რა თქმა უნდა დაიგეგმება, როცა ზარალი შეფასდება, შესაბამისი ექსპერტიზები გაკეთდება უკვე მასშტაბურად, რა როგორ და რანაირად უნდა განხორციელდეს სამუშაოები, რომ სტიქიის შედეგები სრულად იყოს ლიკვიდირებული და აღმოფხვრილი.
3: ამ ეტაპისთვის ყველა ლოკაცია უკვე იდენტიფიცირებულია, სადაც მოხდა გარკვეული სახის პრობლემების წარმოქმნა. ხდება მობილიზება როგორც ძიმე ტექნიკის, ისე ფიზიკური ძალების და ფიქრობთ, რომ უმოკლეს ვადებში მოხდება ყველა მიმართულებით უკვე დადებითი ძვრების განაბიჯების გადადგმა.
0: აფხაზეთის მთავრობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წევრები გლდანში წყალსადენის ქუჩაზე დევნილთა განსახლების ობიექტში მცხოვრებ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულებს შეხვდნენ. ადგილზე არსებული საჭიროებები შეისწავლეს და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაათვალიერეს. აღნიშნულ მისამართზე განახლდა და დამონტაჟდა ლიფტები.
4: ჩასახლებაში, სადაც უკვე განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დავათვალიერეთ და რა თქმა უნდა საომავლო გეგმები დავსახეთ, აქვე განვიხილეთ მათი სხვადასხვა გამოწვევები და აფხაზეთის მთავრობა ამ მიმართულებით აქტიურ მუშაობას გააგრძელებს.
5: მოუწევთ მათ შორის ისაჭიროებები, პრობლემები, რაც აქვდევნილებს და რამოდენიმე საკითხზე დღესვე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და თავმჯდომარის დავალების შესაბამისად შესაბამისი უწყებები უახლოეს პერიოდში დაიწყება მოგვეწული საკითხების მოგვარება.
6: მადლიერები ვართ, რაც ჩვენთან გააკეთეს, ლიფტი დაგვიმონტაჟეს, ბევრი რამე კაი გავკეთეს და კიდე ახალი მოლოდინები გვაქვს, რომ ახლა კიდე სხვადასხვა საქმეებში დაგვეხმარებიან.
0: თაცმინდის პარკი ნაყინის ფესტივალს მასპინძლობს. 17 კომპანია სტუმრებს მრავალფეროვან გემოსა და ახალ პროდუქციას თავაზობს. წარმოდგენილია როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ბრენდების პროდუქცია. სტუმრებს საშუალება აქვთ დააგემოვნონ სხვადასხვა სახეობის ნაყინი, მონაწილეობა მიიღონ გასართობ აქტივობებსა და გათამაშებებში. ახალი ამბები უცხოეთიდან. ტრამპი ამერიკული მედიის ნაწილს და დემოკრატებს ისევ აკრიტიკებს. შტატების პრეზიდენტი დემოკრატებს კომუნისტებად მოიხსენიებს. მედიას კი ამის შესახებ მხოლოდ ნეგატიური და ყალბით ცნობების გავრცელებაში ამხელს და ამბობს, რომ ამის ფონზეც კი მან საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატებზე სრული გამარჯვება მოიპოვა. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, კიდევ უფრო დამაჯერებლად გაიმარჯვებდა. თეთრი სახლის ლიდერმა ასეთ მედია საშუალებებს შორის New York Times, CNN, ABC, CBS და NBC დაასახელა და აღნიშნა, რომ მათი რეიტინგი სულ უფრო მცირდება.
7: არჩევნებში სრული უპირატესობით გავიმარჯვა მთელი დემოკრატიული პარტიის წინააღმდეგ და თითქმის 100% ნეგატიური ამბების ფონზე ამერიკის ოლქების 86% მოვიგე. წარუმატებელი New York Times-ი, უმეცარი CNN-ი, სამივე ყალბიქსელი ABC, CBS და NBC. მათი მკითხველების რეიტინგებისა და მაყურებელთა რაოდენობა ეცემა, რადგან საზოგადოება ხვდება, რომ ისინი როგორც თავიდანვე ვთქვი, ყალბი ამბებია. მათ არანაირი სანდოობა არ აქვთ, თორემ შეუძლებელი გამო ვერაფერს იზამენ. არაზუსტი ცრუ სტატიების წერის ნაცვლად და იყოს დრო, რომ თქვან, ჩვენ ვნებდებით, ჩვენ ვერ დავამარცხებთ მას. როგორც ჩანს, ვერაფერს ვიზამთ. არის დრო, რომ თქვან, ტრამპი ყველა დროის საუკეთესო პოლიტიკური სპორტსმენია.
0: 71 წლის ასაკში რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი გარდაიცვალა. სენატორის ოფისის ცნობით, გრემი შაბათ საღამოს მოულოდნელი და ხანმოკლე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. გრემი შეერთებული შტატების სენატში 2002 წელს აირჩიეს. ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახლო მოკავშირე და სენატის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. ასე იყო ამ დროის

0: სიახლეები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით დროებით. ანუ
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
4: I forgot about you. Forgot about what you said. Forgot about what you did. I forgot about you.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი

0: 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: Плацебо ლათინური გამოთქმაა და თარგმანში ნიშნავს სასიამოვნო ვიქნები, ან ვასიამოვნებ. ტერმინი პლაცებო მედიცინამ 18 საუკუნის ბოლოს დააკანონა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ცრუწამალი, რომელსაც სარგებლობა წინასწარი შთაგონების ეფექტის წყალობით მოაქვს. კეთილშობილური ტყუილი, ასე განსაზღვრა პლაცებო ამერიკის პრეზიდენტმა ტომას ჯეფერსონმა თავის დღიურში. ექიმი, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს მკურნალობდა, აღიარებდა, რომ პურის ბურთულები და იფნის ქერქის ფხვნილი ხშირად ყველაზე ეფექტურ მოქმედებას ახდენდა მის მძიმე ამამტყოფ პაციენტებზე. ამამტყოფები ზოგჯერ ფაქტობრივად იმ ქვეყნიდან ბრუნდებოდნენ, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია. პლაცებოს ეფექტის შესწავლა განსაკუთრებით სერიოზულად ამერიკელებმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყეს. ანესთეზიოლოგი ჰენრი ბიჩერი საკუთარ პრაქტიკაზე დარწმუნდა ამამტყოფებზე სამკურნალო ზემოქმედების იმიტაციის ეფექტურობაში. ომის დროს ჰოსპიტლებში არ იყო საკმარისი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. ხშირად ავადმყოფებს უბრალო ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხამდნენ, თუმცა ამავდროულად არწმუნებდნენ, რომ შეუყვანეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. დაუჯერებელია, მაგრამ ეს მუშაობდა. ავადმყოფები ტკივილს არ გზნობდნენ. რა არის ეს? თვითშთაგონება? ნუ თუ ეს ყველაფერი ასე მარტივია. პირველ მოლუსკებს, რომლებიც დაახლოებით 550 ბილიონი წლის წინ გაჩნდნენ, გამოუმუშავდათ დამცავი მექანიზმი, დასნეული თავი დაიცავი. შედარებით მაღალი ცნობიერების ხოველებში იმუნური და ნერვული სისტემები ერთმანეთთან ასე ახლოს არ არიან, მაგრამ მათ შორის ძლიერი კავშირი მაინც არსებობს. პლაცებოს ეფექტის დროს რაღაც გზით ტვინის სიგნალი სხეულზე ზემოქმედებს, მაგრამ როგორ? ეს ფენომენი ბოლომდე შესწავლილი არ არის. პლაცებოს ეფექტის ახალმა თანამედროვე კვლევებმა კიდევ ერთ მოულოდნელ შედეგამდე მიგვიყვანა. როგორც აღმოჩნდა, თერაპიის ეფექტურობაზე გავლენას ახდენს წამლის ფერი. შფოთვარე აშლილობის მქონე პაციენტებზე უფრო ეფექტურად მოქმედებს მწვანე ფერის დიაზეპამის აბები, ნაკლებად წითელი და სრულიად არ მოქმედებს ყვითელი აბები. შთაგონება, გემო, ფერი, სუნი. ზემოქმედების ეს იდუმალი მექანიზმი, რომლის ამოხსნითაც შეიძლება უსაზღვრო ძალაუფლების მოპოვება ადამიანებზე. პლაცებოს ეფექტი ადამიანის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი საიდუმლო ჯერ კიდევ ამოსახსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
0: ფართოდ ცნობილი და

ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით. ქართული კინომუსიკა.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. თელავში სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. წყლის დონემ შედარები დაიწია და ტერიტორიას აწმენდნენ ამწუთებში. ჩართულია სალიკვიდაციო სამუშაოებში ასევე ტექნიკა. გვიან ღამით ადიდებულმა თელავის ხევმა წაიღო ხიდი და შესვლილი კალაპოტით ქუჩაზე მიედინებოდა. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა და დატბორილია შენობები. ადგილზე იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები, მათ შორის ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ სერიოზულად არის დაზიანებული ქალაქის ცენტრალური ქუჩა. ამ წუთებში სრულად მობილიზებულია ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ყველა შესაბამისი უწყება პროცესში ჩართულია. ყველა პასუხისგებელი სამსახური, აცხადებს სოხაძე. ასევე მისი თქმით, დღეს თელავში ხედავთ, რომ ქალაქი უმოკლეს ვადაში უნდა დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩაოლურიც, რაც შეხება მომავალს. დეტალურად შევისწავლით მომხდარს და გავატარებთ ყველა აუცილებელ პრევენციულ ღონისძიებას, აღნიშნა რევა სოხაძე. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართვის მიზნით მობილიზება გაუკეთა 71 ერთეულამდე ძიმე ტექნიკას, მათ შორის ბობკატებს, თვითმფრინავებს, გრეიდერებსა და ექსკავატორებს. ტექნიკა სტიქიის სალიკვიდაციო შტაბთან კოორდინაციით ეტაპობრივად გადანაწილდება იმ ლოკაციებზე, სადაც მისი გამოყენება ყველაზე მეტად არის საჭირო. ასევე კახეთში იმყოფება სოფლის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სანხულაშვილმა აღნიშნა, რომ სტიქია მასშტაბურია, რაც პირველი დათვალიერებით ჩანს. ზიანი საკმაოდ დიდია. მისივე თქმით, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების აღდგენითი ღონისძიებები აქტიურად მიმდინარეობს. რაც შეეხება ზარალის ოდენობას, ის სავარაუდოდ მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ასევე ცნობილია, რომ უამინდობა მდელოვის გარდა მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. სოფლებში წინანდალი, კისისხევი და კურდღელაური ხევები ადიდდა. უხმა ნალექმა დატვორა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ვენახები. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ჰექტრობით მსხვილმომიარე ვენახი წყალმა სრულად გაანადგურა და ისინი ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. საფრანგეთში ტყის ხანძრებთან დაკავშირებით 32 ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, დაკავებულებს ბრალი ბოლო კვირების განმავლობაში ტყის ხანძრების განზრახ გაჩენაში ედებათ. ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ბოლო დროს დაფიქსირებული 10 ხანძრიდან 9 ადამიანების მიერ არის გაჩენილი. ოფიციალური მონაცემებით 2026 წელს საფრანგეთში ტყის ხანძრებმა სუმცირე 25000 ჰექტარი ფართობი გაანადგურა. ამასთან საფრანგეთის მთავრობამ აირის მაღალი ტემპერატურის ფონზე საგანგებო გეგმა გააქტიურა იმ დეპარტამენტებში, სადაც მეტეოროლოგიის წითელი განგაშია გამოცხადებული. ესპანეთში ალმერიას რეგიონში ტყის ხანძართან საბრძოლოდ მეხანძრე მაშველებთან ერთად სამხედრო დანაყოფების საგანგებო დახმარების სამსახურები და სამოქალაქო გვარდია ჩართეს. სტიქია ძლიერი ქარისა და ცხელი ამინდის გამო სწრაფად ვრცელდება. ხანძარმა 12 ადამიანის სიცოცხლე უკვე შეიწირა. განადგურებულია 6000 ჰექტარი მიწის ფართობი. ბელგიის სამეფოს მეტეოროლოგიურმა ინსტიტუტმა სიცხესთან დაკავშირებული საერთო ეროვნული გაფრთხილება 4 შაბათამდე გაახანგრძლივა. მათი პროგნოზით ამ დღეებში ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსს გადააჭარბებს, რაც ქვეყანაში მაღალ ტემპერატურად ითვლება. სიცხის გამო ბელგიაში 4 საფეხურიანი განგაშის მეორე დონე მოქმედებს. და ისევ საქართველო. პეტრე პავლობის სასწაულო წირვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ავლაბარში წმინდა სახელობის ტაძარში აღავლინა. მრევლი დაულსა და იქადაგა. ქრისტეს მოწაფეთა და მოციქულთა შორის ეკლესია ორ მათგანს განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს, ერთს მოიხსენიებს და თავის მოციქულებს უწოდებს.
4: პეტრე მოქცა დიდი მაგალითი რწმენისა. როდესაც ნავიდან გადმოვიდა და ზღვაზე მოსიარულე უფალ იესო ქრისტესკენ გაემართა სვლით. და აი ჩვენც ასე უნდა მივდიოდეთ ქრისტესკენ. და არასდრო შეგვეპაროს ეჭვი, რომ უფალი დაგვეხმარება ყველა განსაცდელში. და აი როდესაც ჩვენ თან დასწრებით შეურაცხყოფას აყენებენ უფალს, აგინებენ დედა ღვთისმშობელს ჩვენ გაბედული სიტყვით, აი როგორც პეტრემ გაბედული სიტყვით უნდა ვამხილოთ ესეთი ადამიანები. რაც შეეხება პავლე მოციქულს, ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რას დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ეპისტოლეებს ჩვენი რწმენისთვის, ჩვენი სულის ხონებისთვის. აი ჩვენ ზვირფასოს მემოდადებო, როგორც პეტრე მოციქულს უნდა მიუბაძოთ, ვეცადოთ და წმინდა პავლე მოციქულსაც უნდა მიუბაძოთ. აი წმინდა ჯვრის აი ამ სიყვარულში და ასევე შევიგრძნოთ ჯვარი უფლისა და ვეცადოთ, რომ არც ერთი დღე ჩვენ ცხოვრებაში არ გადიოდეს ქრისტეს ჯვრის გახსენებისა, მისი მნიშვნელობის გააზრების შესახებ და პირჯვრის გადასახვის გარეშე. ღმერთმა წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ლოცვით გაამთლიანოს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო.
3: ამ დღეს ხო ამბებზე უფრო ვრცელად 17 საათზე ვისაუბრებთ. დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის
5: დროის სული ცვალებადია, რომ ხშირად იგი ცრუ იდეალებს გვთავაზობს და ბევრი შეხავს შეცდომაში. იმის მიუხედავად, რომ ხედავენ, რაც გუშინ სამაგალითოდ ითვლებოდა, მას დღეს დასცინიან და რასაც დღეს აქებენ, ხვალ შეიძლება დაიწუნონ. ვფიქრობ ღირს დასაფიქრებლად, როგორც ყოველთვის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორეს ეს დანაბარები. მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ეთერშია შემდეგი გაჩერება. მას დღეს ვსაუბრობთ ჩვენს დროზე, ჩვენს ეპოქაზე, მის მახასიათებლებზე, მის გლობალისტურ თუ პოსტმოდერნისტურ წახნაგებზე და ჩვენზე. და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანი, ქალბატონი ქეთევან ტომარაძე, რომელიც ბრძანდება პუბლიცისტი, თარგმნელი, მკვლევარი და ამავე დროს აღმოსავლეთ მცოდნე. მოგესალმები ქეთევან ძვირფასი.
6: მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, მივესალმები თქვენ მსმენელს. დამაყურებელს დიდი პატივია ჩემთვის აი ამ
5: მათთან შეხვედრა
6: და ჩემი გულწრფელი განცდების გაზიარება.
5: დროით დავიწყოთ ქეთევან, პირდაპირ დავიწყოთ.
6: დავიწყოთ დროით. ჩვენ ცხოვრობთ ჯერ კიდევ პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში. აი დასაწყისი პოსტმოდერნიზმის ეპოქისა გაურკვეველია, იცით, სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. ერთ-ერთი მოსაზრების თანახმად პოსტმოდერნიზმი იწყება 1917 იდეებს, შეხედულებებს. 1917 წელს მოგეხსენება დეკრეტი გამოსცა ლენინმა და ამ დეკრეტის თანახმად სექსუალური რევოლუცია მოხდა ახალგაზრდა საბჭოთა სივრცეში.
5: ცნობილი კოლონტაის მედროშეობით.
6: დიახ, კოლონტაის მედროშეობით. მაგრამ კრახი განიცადა ამ იდეამ. ცხადია, კრახი განიცადა, იმიტომ რომ გულისხმობდა ოჯახის ინსტიტუტის ნგრევას. და ოჯახის ინსტიტუტი არის სახელმწიფო საფუძველი, საფუძველთა საფუძველი. გაჩნდა უამრავი ბავშვი უკანონოდ და აი მათ მოვლა პატრონობამ თითქმის სოციალური აფეთქება მოახდინა. სასწრაფოდ გადაიფიქრეს და რაღაცა უფრო ნორმალურ კალაპოტში ჩასვეს განვითარება ბოლშევიკებმა.
5: ოჯახი აქციეს ერთ-ერთ საყრდენ ინსტიტუტად.
6: ოჯახი სხვაგვარად მიხვდნენ, დაინახეს, რომ თავზე ენგრეოდათ ახალგაზრდა საბჭოთა ქვეყანა. ახლა ამის ერთ-ერთი ინსპირატორი გახდათ ტროცკი, როგორც მოგეხსენებათ, ის იყო ლიბერალი თავისი შეხედულებებით. ნუ ხან მემარჯვენე იყო, ხან მემარცხენე, ერთ სიტყვით ავანჯურისტი იყო, მაგრამ ძალიან პოპულარული პიროვნება იყო. 23 წელს კი გააძევეს ქვეყნიდან, მაგრამ მას ევროპაში დაემკვიდრა ჯერ ადგილი და უზარმაზარი წარმატება ჰქონდა. ძალიან კარგი ორატორი იყო.

0: იყო, გამოდიოდა იქ სიტყვით და იზიდავდა უამრავ მაყურებელს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სამხედრო ფოტოგრაფიის ფუძემდებლად ცნობილი რობერტ კაპა დაუახლოვდა ტროცკის და იმდენად მოიხიბლა მისი პიროვნებით, რომ ფოტოქრონიკაც კი შექმნა ტროცკის შესახებ. ტროცკიზე და ეს ძალიან საინტერესო ფოტოებია. და რატო ვახსენე ახლა ეს სტალინი მოგეხსენებათ, როგორ ებრძოდა ტროცკის და ფაქტობრივად სტალინის ინიციატივა იყო მიუღებლობა და გაძევება. ხო? და რობერტ კაპა, რომელიც ტროცკის მიმართ იყო სიმპათიით განწყობილი, უღებს მას ფოტოებს 47 წელს სტაინბეკთან ერთად ჩამოდის საქართველოში. და რატო ჩამოდის? ჩამოდის სტალინის სამშობლო სანახავად. აი როგორი პარადოქსებია, პარადოქსებით არის სავსე ჩვენი ცხოვრება. ხო, სტალინი, რომელმაც გააძევა ტროცკი და სტალინი, რომელმაც გაიმარჯვა ფაშიზმზე და აი მის სამშობლოში ჩამოდის ორი დიდი უდიდესი პიროვნება, კაპა და სტაინბეკი. სხვათაშორის სტაინბეკის ინიციატივით და სტაინბეკი საქართველოში იღებს ძალიან საინტერესო ფოტოებს. აი ეს არის ცხოვრება, ეს არის ეპოქა. ტროცკი ნამდვილად ჯერა, რომ ეს არის პოსტმოდერნიზმის ეპოქის საწყისი ეტაპი, ხოლო შემდეგ უკვე ეს იშლება სხვადასხვა მიმართულებით და სხვათაშორის ზოგი კვლევარი ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირს არ შეხებია პოსტმოდერნიზმი, რასაკვირველია, არ ვეთანხმები. არ ვეთანხმები თუნდაც იმიტომ, რომ ნონკონფორმიზმი ეს ძალიან საინტერესო მიმდინარეობა, რა თქმა უნდა, განპირობებულია პოსტმოდერნისტული შეხედულებებით გარე სამყაროზე.
1: დავარქვათ ამას ასე, პოსტმოდერნისტული წახნაგები. როგორ აირეკლება ეს წახნაგები ჩვენს ეპოქაზე? პოსტსაბჭოთა დამოუკიდებელი საქართველოს დროის სულზე, ეპოქის სულზე.
0: პოსტმოდერნიზმის იდეალები და იდეები ზოგადად და წახნაგები, როგორც თქვენ ახსენეთ, ძალიან სახიერად არის გამოკვეთილი ჩვენ საზოგადოებაში. პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი მიმართულება და საშუალება პოსტმოდერნისტული აზროვნებისა არის სამყაროს აში არსებული იდეების შესისხორცება და გადამუშავება, არა სისტემად ჩამოყალიბება, არამედ აღრევა სხვადასხვა იდეებისა.
1: ენობრივი კოდის აღრევას უწოდებდნენ ამას. აი ენობრივი სხვადასხვა დროის აღრევა,
0: ფასეულობა და იმის გამო, რომ მიზანი რა იყო, რომ ამ აღრევის პროცესში უნდა ჩამოყალიბებულიყო რაღაცა იდეა, პოზიტიური იდეა, მაგრამ პოზიტიური იდეა ვერ ჩამოყალიბდა. ვერ ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში დაინგრა ღირებულებები. ღირებულებები, რომლებმაც კაცობრიობა ზოგადად მოიტანა მეოცე საუკუნემდე, მოიყვანა მეოცე საუკუნემდე.
1: რომელ ღირებულებებზე საუბრობთ ქეთევან? კონკრეტულად მოდით ხაზი გავუსვათ, იმიტომ რომ ყველა მათგანი გვჭირდება განსახილველად.
0: ყველა მათგანი ვილაპარაკეთ ოჯახის ინსტიტუტზე. ეს უსათოოდ გასათვალისწინებელია. და შემდეგ შეუძლებელია, არ თქვენ გაიხსენეთ ახლა ილია მეორის სიტყვები, უწმიდესის და უნეტარესის, და მეც გავიხსენებდი, რა დაგვიბარა მან: ღმერთი სამშობლო ადამიანი. დიახ, ღმერთი უარყოფილია, არ არის, არ არსებობს. ტორინო გუერა ამბობს, რომ ჩვენ არაფერი არ არის ისე მარტო, როგორც ღმერთი. ჩვენ მივატოვეთ ღმერთი. ერთ-ერთ წინვალე ნოველაში.

0: შემდეგ სამშობლოს მიმართ ნიჰილისტურად განწყობილი ახალგაზრდობა და ცოტანი არ არიან ასეთი ახალგაზრდები და ადამიანი, რომელიც ღირებულება არ არის და ეს ღირებულება, რომელიც იყო, ჩაანაცვლა ფულმა. აი ეს სამი უბედურება დღეს ჭირს ჩვენს საზოგადოებას და ზოგადად კაცობრიობას.
1: კაცობრიობას.
0: დიახ. ახლა ეს როგორ აისახა წერლობაში და კულტურაში ზოგადად? ლაპარაკია იმაზე, რომ ქართულ წერლობას პოსტმოდერნისტული იდეები არ შეეხო. მაგრამ ვერ დავეთანხმები ამას, ისევე როგორც მხატვრობაში, კულტურაში, ზოგადად მწერლობაშიც. რასაკვირველია, არ იკლინია ისე გამოკვეთილად არა როგორც დასავლეთის მწერლობაში, გინდათ აღმოსავლეთის მწერლობაში, მაგრამ არის ეს იდეები, არის პოსტმოდერნისტული იდეები. მაგალითად, აკა მურჩილაძე არა, რომელიც უკეთრად პოსტმოდერნისტი მწერალია, მაგრამ საბჭოთა ეპოქაშიც, აი 60-იანი წლებიდან საქართველოში უკვე ჩნდება სახელები, რომლებიც ცდილობენ გათავისუფლდნენ სოციალისტური რეალიზმის მარწუხებიდან და მათი შემოქმედება სიღრმის ეულად აღიქვავს წარსულს და თანამედროვეობას. აი არის, მაგალითად დავასახელებდი ერთ-ერთ იმ ეპოქიდან ძალიან საინტერესო მწერალს, ედიშერ ყიფიანს, რომლის ნაწარმოებია ესეთი ცნობილი წითელი ღრუბლები, ზუსტად აი ამ პოსტმოდერნისტული ტენდენციებით არის, შეიძლება ითქვას, რომ არის გაჯერებული. სამწუხაროდ ის არ არის მისი შემოქმედება, არ არის სათანადოდ შესწავლილი და საერთოდ 60-იანელების ეპოქა ჯერ კიდევ არ არის შესწავლილი სათანადოდ და
1: გავლენებზე რას იტყვის? გავლენაც არ აქვს, ასე ვთქვა, საზოგადოებაზე. ჩვენ ახლა ხო ნაკვალევზე, დროის ნაკვალევზე, არა ეპოქის ნაკვალევზე, აი დროის სულის ნაკვალევზე ვლაპარაკობ.
0: დიახ.
1: არცაისახება.
0: გავლენა არ აქვს აი ახალგაზრდებზე, თანამედროვე ახალგაზრდობაზე, თორემ აი ედიშერ ყიფიანის ეპოქის ახალგაზრდები აიტაცეს, იცით, მისი ნაწარმოებები, ისევე როგორც ნუ რამდენი ქართველი მწერალი შეგვიძლია ჩამოვთავოთ, არა, რომლებიც მათ რაღაცა ახალი სიო იგრძნეს, ეპოქის ახალი სიო იგრძნეს და თავიანთი მწერლობა სრულიად სხვა დინება მოუძებნეს. დიახ, ნუ ახლა დღეს ვახსენეთ ჩვენ აკამორჩილაძე და ბევრი არიან, მაგრამ იცით, არჩანან, იმიტომ რომ მათი ოსტატობა, წერულური ოსტატობა ჯერ ვერ მიაღწია ისეთ კონდიციაში არ არის, რომ ფართო საზოგადოებისთვის ეს იყოს მისაღები. თუნდაც ლიტერატურის მოყვარულებისთვის, ხა თუ არ ვიმსჯელებთ ფართო საზოგადოებაზე, რომელიც ნაკლებად კითხულობს წიგნებს სამწუხაროდ. აი ეს დამთხევა მოხდა, წიგნისადმი გაუცხოება და აი ამ ახალი მიმდინარეობის შემოჭრა ქართულ მწერლობაში და ამიტომაც შეიძლება რომ ეს მწერლები ვერ არიან ისეთ პოპულარულები როგორც ჩვენ გვახსოვს, როგორ ვეთაყვანებოდით ჩვენს ეს ძვირფას სახელებს და რამდენად ახლობელი იყო, როგორ ცხოვრებას სწავლობდით მათ მწერლობაზე, ხო მართალია. ახლა თუ ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ მკვეთრად გამოხატულ პოსტმოდერნისტულ მწერლობაზე, ტენდენციებზე მწერლობაში, გავეხსენოთ თურქი მწერალი ორჰან ფამუქი. რომლის თეთრი ციხესიმაგრეა.
1: ალბათონი ქეთევანის თარგმანი.
0: დიახ და ჩემი უსაყვარლესი ნაწარმოებია ეს. რომელმაც აი რატო ახლა რომ ფიქრობთ, აი რა არის ახლა ეს პოსტმოდერნიზმი და რატო ითვლება ფაბუქი პოსტმოდერნიზმ წერლად, ხომ? რა არის მას მის შემოქმედებაში ისეთი, რომელიც გვაფიქრებინებს?

0: რომ აი მან შექმნა რაღაცა ახალი მიმდინარეობა თურქეთში. თურქეთში არ შემიძლია არ თქვა რომ ჰანტინგტონმა
1: სემიოლ
0: ჰანტინგტონმა ჩვენმა ძალიან კარგმა ნაცნობმა ჰანტინგტონმა დიახ კულტურათა შეჯახების თეორია რომ წამოაყენა და შემდეგ 92 წელს და შემდეგ წიგნით შექმნა მოგვიანებით ხო ცივილიზაციათა შეჯახება აი მან პამუკმა ეს საკითხი კულტურათა შეხვედრის საკითხი გაცილებით ადრე გაიაზრა და მიიჩნია რომ საზოგადოებას უნდა თავისი შეხედულება თავისი აზრი მიაწოდოს ამ საკითხზე.
1: აი ეს ჩვენთვისაც საინტერესოა ეს არის.
0: ძალიან საინტერესოა საქართველოს ცივილიზაციათა გზაჯვარეზე დინზია და არ შეიძლება არ აღნიშნოთ მისი კულტურის ჩამოყალიბების პროცესი როგორ ხდებოდა, ხო? ეს იყო აღმოსავლური და დასავლური კულტურათა შერწყმის საფუძველზე განვითარებული ესეთი ხელოვნება გნებავთ, კულტურა, მწერლობა, აი ქართულ მეფეთა პოეზია რომ ავიღოთ, ხო? და ნახოთ თუნდაც როგორი ძლიერი გავლენა მასზე, როგორც აღმოსავლური ქრისტიანული რელიგიისა, ისე დასავლური ლექსწყობის და პოეტიკისა. ამით არის მე ჩემი აზრით, ამით არის საინტერესო ჩვენი მწერლობა და ჩვენი კულტურა, რომ აი ის ამ ორი უზარმაზარი ნაკადის შერწყმის ნიადაგზეა.
1: დღეს რა
0: აღმოცენებული.
1: ჩვენ რომ შევხედოთ დღევანდელ საზოგადოებას და დღეს მიმდინარე პროცესებს ამ თვალსაზრისით, აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გავლენების თვალსაზრისით. დღეს როგორ რა სიტყვით, რას ხედავთ?
0: დღეს სრულიად არაჯანსაღი ვითარება მე ვიტყოდი. არაჯანსაღი ვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოება გახლეჩილია ორ ნაწილად. ერთ ნაწილს ვერ დარწმუნებთ იმაში, რომ ქართული კულტურა ეს არის ნაზავი აღმოსავლური და დასავლური კულტურებისა და რომ ეს არის კავკასიური ფენომენი. რომელშიც წამყვანი ადგილი, რა თქმა უნდა, საქართველოს უკავია და ქართულ კულტურას. ეს ყოველთვის ასე იყო და დღესაც ასეა და ღმერთმა ნუკნას, რომ ამ აი ამ პროცესს, ამ პრივილეგიას რაიმე საფრთხე დაემუქროს. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, იცით, ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ასე დაყოფას აღმოსავლეთ და დასავლეთ კულტურებად და ვიტყვით რომ არა ჩვენ გვინდა მაინც და მაინც ევროპა, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპელები ვართ. კი ბატონო, ჩვენ ვართ ევროპელები და პირველი ევროპელებიც ვართ და როგორც ბოლო მონაცემებით არქეოლოგიური, ენათმეცნიერული, ისტორიული მონაცემებით, ხომ ჩვენ ვართ პირველი ევროპელები და ეს კარგად უნდა გვახსოვდეს, მაგრამ ჩვენ ხომ საუკუნეების მანძილზე ვცხოვრობთ მეზობლობაში აღმოსავლეთის
1: სამყაროსთან
0: და როგორ არავითარი შეხება არ გქონდა მათ კულტურასთან, მათ მეცნიერებასთან, ხელოვნებასთან, ბარტო ომები იყო ჩვენ შორის გაჩაღებული? რა თქმა უნდა, არა. აი თუ გავიხსენებთ დავით აღმაშენებელს, დაუცილებლად უნდა გავიხსენოთ და ილიასი არ იყოს დავით აღმაშენებელი ყველა ვითარებაში ჩვენთვის არის მაგალითი. როგორ უნდა ვიცხოვროთ და რა უნდა ვაკეთოთ? აი დავით აღმაშენებელი სუფიებს როგორ ექცეოდა, მაჰმადიანებს როგორ ექცეოდა და როგორ ასე ბრმად კი არ იღებდა მათ იდეოლოგიას, არამედ დებატებს უმართავდა მათ. დებატებს უმართავდა მათ, რომ დაერწმუნებინა ქრისტიანობის უპირატესობაში. ქრისტიანი კაცი, რომელიც წერს გალობანის სინანულისა, აი როგორი ურთიერთობა აქვს მაჰმადიანებთან, მეზობელი ქვეყნების ისლამის წარმომადგენლებთან. გალობანის სინანულისა მთლიანად ქრისტოლოგიას ეფუძნება და ქრისტიანული მრწამსი და აღსარება და მონანიება და ასე შემდეგ. და წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი მჭიდრო ურთიერთობა მაჰმადიანურ სამყაროსთან, როგორც დავით აღმაშენებელს ჰქონდა, ცოტა არ იყოს გაფიქრებინებთ, თუ აი როგორ ხდებოდა ეს. Ну თუ ისეთ სიმაღლეებზე იყო ეს თავისი პიროვნული ღირსებით, რომ შეეძლო აი მათთან ურთიერთობა, მათი ცხოვრებით დაინტერესება და მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა იმისათვის, რომ აი თავის ქვეყანაში, ქრისტიანულ ქვეყანაში დასახლებულიყვნენ და განვითარებულიყვნენ. ეს რაღაცაში ჭირდებოდა მას, ცხადია. ეს იყო მისი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და სწორი გადაწყვეტილება, რაც დრომაც დრომ უჩვენა. არა, სუფიზმი იმ ეპოქაში აყვავების, აღორძინების პროცესში იყო და ძალზე პოპულარული იყო მთელს აღმოსავლეთში. განსაკუთრებით შიიტებს შორის იყო მოგეხსენებათი პოპულარული და მისი აღმაშენებლის დაინტერესება ამ მიმდინარეობით. ეს ხო არ იყო ორთოდოქსული ისლამი, არა? ეს სუფიები ერთხანს ძალიან იმდევნებოდნენ თავიანთი ქვეყნიდან, ხო? და მისი დაინტერესება აი ამ მიმდინარეობით, საიდან რა ქონდა საფუძველი ამას? აი ეს არის საინტერესო, ხო? რა ქონდა საფუძველი და სუფიზმის კავშირი გადაკვეთის წერტილი ქრისტიანობასთან, რაც ძალიან საინტერესო მომენტია. აი შესწავლის თვალსაზრისით, სუფიზმის შესწავლის თვალსაზრისით, სუფიზმი მოგეხსენებათ ნეოპლატონიზმის იდეებს იზიარებდა და ნეოპლატონიზმი კი გახლავთ მოგვიანო ხანის ანტიკური მეტაფიზიკისა და კრეაციონიზმის შერწყმა. აი როგორც სუფიზმი არის, ვთქვათ, მიმართულება ისლამისა, აი ასევე ეს ნეოპლატონიზმიც არის ქრისტიანობიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და სუფიზმა აიტაცა ეს იდეები. ეს ძალიან კარგად იცოდა დავით აღმაშენებელმა. რატომ? იმიტომ, რომ სამეფო სწავლების, სამეფო განათლების პროგრამაში, თანამედროვე სიტყვარო ვიხმარო, პროგრამა, ხო? შედიოდა ისლამის საკითხები. სკოლობდნენ ისინი ისლამს. აბა სხვაგვარად როგორ შეიძლებოდა, როდესაც საქართველოს გარემოცული იყო ისლამური ოკეანით. და რომ არ ჩაკარგულიყო ამ ოკეანეში, უნდა სწოდნოდა მისი მეზობლის, გნებათ მისი მტრის აზროვნების ფორმა, რწმენის საფუძვლები. და აი ამდენად ის იყო დიდი დიპლომატიც დავით აღმაშენებელი და სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც აი ამ სუფიებს დაუკავშირდა და იხმო თავისთან და მათთან დებატები გააჩაღა.

0: მედია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: აი ეს აღმოსავლეთი რისთვის ვახსენეთ ახლა ჩვენ ეს ყველაფერი, რომ აღმოსავლეთი საკმაოდ ღრმად იყო შემოჭრილი ჩვენს ქვეყანაში, ხო, საქართველოში, კავკასიაში ზოგადად, ხო? და ამ ფაქტს ჰქონდა როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მომენტები. ახლა არ შემიძლია არ ვახსენო აი ამ კონტექსში გურჯი ხათუნი, რუსუდანის ქალიშვილი გურჯი ხათუნი,
8: თამარ მეფის შვილი,
7: თამარ მეფის შვილიშვილი, რომელიც გათხოვდა ოსმალეთში, გათხოვეს
8: ჯალალედინ რუმთან, ჰქონდა
7: და ჯალალედინ რუმთან ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. მიმოწერა ჰქონდა ჯალალედინ რუმისთან და რუმი უდიდეს პატივს ცემდა. საერთოდ ეს ფენომენიც გამოსაკვლევია. მე სხვათა შორის შევეცადე, რომ ეგეფეს წერილები მომეძიებინა, მაგრამ ვის არ მივმართე თურქეთშიც და ნუ აქ ახლა შეუძლებელი იყო ეს და ვერ მოვახერხე ჯერჯერობით და იქნებ მომავალმა თაობამ მიაგნოს ამ წერილებს. ძალიან ბევრი რამე გამოჩნდება იმ წერილებიდან. რატომ დაინტერესდა გურჯი ხათუნი ჯალალედინ რუმით და მისი თეოსოფიით? ხომ არ იცოდა მან საქართველოდან როგორც მეფის ასულმა მის საგანმანათლებლო პროგრამაში ხო არ იყო შეტანილი სუფიზმის საკითხები? ძალიან საინტერესოა ეს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ერთბაშად სუ პატარა გოგონა ჩავიდა იქ, არა, ჩაიყვანეს და ერთბაშად ამაზე თქვათ, აი ასე გატაცება ამ თეორიით, წარმოუდგენელია თუ მასში არ იყო ეს ჩადებული და მასში საიდან იქნებოდა ჩადებული თუ არა ვეფხისტყაოსნიდან და თუ არა ვეფხისტყაოსნის აი იმ სამყაროდან, რომელიც აერთიანებს როგორც ქრისტიანობას, ასევე ისლამს.
8: აი პოსტმოდერნისტული ეპოქის ერთ-ერთი წახნაგის გავლენა კიდევ ერთ ღირებულებასთან დაკავშირებით, ეს არის ისტორია, ჩვენი ისტორიის მიმართ. აი როგორ დაკნინებულია წარსული და ჩაკეტილია თითქოს წარსულთან მისასვლელი გზაც.
7: საერთოდ პოსტმოდერნიზმისთვის დამახასიათებელია ისტორიისადმი ირონიული დამოკიდებულება. და ეს ნათლად ჩანს ჩვენს მაგალითზეც. ძალიან ბევრ რაღაცას ესე ჩვენ აგდებულად ვყურებთ. იმიტომ რომ ისტორიის ღრმად გაცნობიერება, ეს არის პატრიოტიზმთან, ეროვნულობასთან დაკავშირებული უშუალოდ. და ეროვნულობას და პატრიოტიზმს ცინიკურად უყურებს ჩვენი თანამედროვე ახალგაზრდობა სამწუხაროდ.
8: ახლა მინდა ორი ნაწარმოების ფონზე, ასე ვთქვათ, განვიხილოთ ეს ჩვენი წარსულთან დამოკიდებულება, ორივე დაკავშირებულია თქვენთან და ბატონ თამაზ ნატროშვილთან, თქვენს მეუღლესთან და ამიტომ მინდა დავიწყო ერთი დასავლური ცივილიზაციის ბრწყინვალე ნიმუშით და მეორე აღმოსავლური ცივილიზაციის შესახებ დაწერილი ასევე შესანიშნავი წიგნით. პირველი არის მედეა და მითი, ისტორია და რეალობა, ასე ვთქვათ, მედეას შესახებ და უზარმაზარი კრებული, რომლის სარედაქციო კოლეგის წარმომადგენელი თქვენ ბრძანდებით, რა უნდათ ამ კრებულის ავტორებს, სკელტანიანი კრებულის ავტორებს, რომ ეთქვათ აი ამ ახალგაზრდებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის, ჩვენ დავუჯეროთ ევრიპიდეს, დავუჯეროთ მითებს, დავუჯეროთ აპოლონიუს როდოსელს, თუ განვაგრძოთ ჩვენი წარსულის კვლევა და საერთოდ რაში გვჭირდება ვიცოდეთ წარსული.
7: ძალიან სასიამოვნოა, რომ ყავს მეცნიერები, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ანტიკური ხანის ეპოქაზე, შეისწავლიან კოლხურ იბერიულ კულტურას, შეისწავლიან პროტოქართულ ცივილიზაციას, დიახ, და სამზეოზე გამოაქვთ დღემდე უჩინარი დაფარული წყაროები. სწავლობენ ენათმეცნიერების თვალსაზრისით, ისტორიის თვალსაზრისით და გეოპოლიტიკის თვალსაზრისითაც კი. ამის გარეშე შეუძლებელია ჩვენი ისტორია გავიაზროთ. ეს ეპოქა რაღაცნაირად მაინც არ იყო ისე გახმაურებული, როგორც აი ქრისტიანობის უკვე დასაწყისი პერიოდიდან განვითარებული მოვლენები. რამაც ბევრი რამ დაგვაკლო ჩვენ, იცით, რაღაცა ვერ შეივსო ჩვენი ისტორიის ის უმნიშვნელოვანესი, ჩვენი ისტორია იმ უმნიშვნელოვანესი მონაკვეთებით, რომლებიც თვითონ დასავლური ცივილიზაციისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია, გნებად ბერძნული სამყაროსთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. აი ამის გამო ხშირად ხდებოდა ისტორიის გაყალბება. იმის გამო, რომ ჩვენ მაინც და მაინც არ გვახასიათებს ჩვენ ისტორიას, ისტორიის მიმართ აი ისეთი დამოკიდებულება, რომ არაფერი არ დაგვჭეს
8: შეუსწავლელი
7: და აი თვითონ მემატიანეებიც, ხომ? არ ვიცი ახლა მათი ეს ნაწერები, მათი დაიკარგა და ჩვენ გველის კიდევ ახალი აღმოჩენები, თუ საერთოდ არ არსებობს ისინი და საერთოდ არავინ არ წერდა ამის შესახებ. ამ დღეს მეცნიერები იძულებული არიან რაღაცა ერთი პატარა ელემენტები

0: ზე ააგონ მთელი ისტორიის, მთელი ზე მთელი ეპოქა, ხო? მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან საინტერესო ისტორია გვქონდა და ეს კოლხური იბერიული კულტურა შესასწავლია. შესასწავლია იმიტომ, რომ დიდი სახელები მოდის იქიდან, დიდი სახელები და პირველეს ყოვლისა ეს არის მედეა, რომლის სახელი დღეს არგონავტებს უკავშირდება, მაგრამ დამოუკიდებლად მედეა არის პიროვნება, ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელიც მკურნალი იყო, რომელიც გრძნეული იყო, რომელიც სამყაროს მთლიანობას, სამყაროსთან ერთიანობას განიცდიდა. ამიტომ მას ჰქონდა წინასწარმეტყველური ნიჭიც. შემთხვევით არ არის, რომ დღეს მედიცინა სწორედ მედეასგან წარმოდგება. ეს იცოდნენ დასავლეთში, როგორც ისტორიკოსებმა, ისე მკვლევრებმა, მედიცინის ისტორიის მკვლევრებმა, და სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ მედიცინა სწორედ დაუკავშირეს სწორედ მედეას.
1: მაგრამ ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, ტვირთი, რაც აწევს მედეას სახელს და თან მოსდევს, არა, შვილების მკვლელი დიადა. არა, აი ეს კრებული რაზე მეტყვი.
0: დიახ, ეს ახალი ნამუშევარი. გეტყვით, რომ ჩვენ შევქმნით ასეთი არასამთავრობო საზოგადოება ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე, რომელსაც ხელმძღვანელობს ქალბატონი ნინო ჭუმბურიძე არეშიძისა. და აი სწორედ მისი ინიციატივა იყო, რომ მედიას დაგვენახა სრულიად ახალი რაკურსით. იმიტომ რომ არსებობს მოსაზრება, რომ მედიას არავითარი შვილები არ მოუკლავს და არ ყოფილა მკვლელი, ახლახან კიდეც გაჟღერდა, გია კაშილავამ გააჟღერა, რომ 14 შვილი ყავდა მედიას. ეს იმას მიგვანიშნებს, რომ ჩვენ სრულიად სხვა კუთხით უნდა დავინახოთ ეს ქალი, ქართკოლხი ქალი, რომელმაც კაცობრიობას დაუტოვა მკურნალობის მეთოდები. აი ეს ბოლოს და ბოლოს რისთვის მოვიდნენ არგონავტები, ხომ? რისთვის ეს ამ ცოდნის წაღება უნდათ დავიანთ ქვეყანაში, არა? და აი ესე ახალი თვალთახედვით დანახვა ამოვლენებისა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, რომ გამოვიყვანოთ ისინი აი ამ ირონიული დამოკიდებულების მდგომარეობიდან ჩვენი ისტორიის მიმართ და ჩვენი წარსულის მიმართ, რომ მათ იცოდნენ ჩვენი ადგილი მსოფლიო ცივილიზაციაში, მსოფლიო განვითარებაში, ცივილიზაციურ განვითარებაში რა ადგილი უჭირავს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს წარსულს, შუა საუკუნეებს და თანამედროვეობას.
1: აღნიშნე წერან ბატონი თამაზ ნატროშვილის ნაშრომი მოყვასის შორეული რომიდან, რომელიც პრაქტიკულად არის მართლაც შეუფასებელი წყარო. პიეტრო დელა ვალეზე არის ეს უმეტესად მის წყაროებზე დაყნობით საქართველოს ისტორია. ეს არის დიდი ოსმანთა იმპერიისა და სპარსეთის შაჰაბასის შუა საომარი ლელო, რომლის დაპატრონებაც უნდა ყველას, და აგერ არის პიეტრო დელა ვალე, რომელსაც უნდა ანტიოსმალური კოალიციის შექმნა იმისთვის, რომ ქრისტიანობას გააძლიეროს
0: საქართველოში.
1: აი ამასაც შევეხოთ და
0: ეხლა ჩვენ გავიხსენოთ ისე ვილია სიტყვები, რომ ჩვენი ისტორიაში არაჩანს ადამიანი, არიან გმირები, ცალკეული გმირები, მეფეები, მეფეთა ისტორია ეს
1: ძირითადად,
0: მატია და არ ჩანს ადამიანი. აი ხო, თამას ნატროშვილის შრომების და წიგნების ღირსება ის არის, რომ მან იგი ცდილობს წარმოაჩინოს ადამიანი აი ამ ისტორიული განვითარების ფონზე და წარმოაჩინოს ფსიქოტიპი ქართველი კაცისა. და აი ქართველი ქალი, მარიამი, მარიუჩა, როგორც მას დელავალემ უწოდა, აი ერთ-ერთი სახეა ქართველი ქალისა, ქართველი ქალის ბედისა, ბედის წერისა, რომელიც აი ამ ისტორიული განვითარების პროცესში ჩაიკარგა და რომ არა ისეთი მისიონერი მოღვაწეები, როგორც დელავალეა, მოგზაური, მეცნიერი, დიპლომატი, მისიონერი, ჩვენ საერთოდ არ გვეცოდინებოდა აი ამ გოგონას შესახებ და ჩვენთვის გაუგებარი იქნებოდა აი ის გარემო, რომელიც ქეთევან დედოფლის ქეთევან წამებულის გარშემო შეიქმნა ირანში და ისტორიის აი ეს მნიშვნელოვანი ფურცელი
1: მე-17 საუკუნე ურთულ დასაწყის
0: ურთულესი პერიოდი აი ეს
1: თეიმურაზი, ლუარსაბი, გიორგი სააკაძე გადახვეწილი ქეთევანი
0: ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ ჩვენივე ნაკლით და ჩვენივე ღირსებით ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გმირობა გამოვიჩინოთ, საოცარი გმირობა გამოვიჩინოთ. აი ისეთ გადამწყვეტ მომენტ, ჩვენ შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ როდესაც რაღაცა გადამწყვეტი მომენტი დგება, გავერთიანდეთ და აი ჩვენი სიცოცხლისთვის, ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად გავაკეთოთ ყველაფერი, სიცოცხლე გავწიროთ იმისათვის, რომ ვიყოთ თავისუფლები და ვიყოთ დამოუკიდებლები. და აი სწორედ ახლა ამ წიგში მერაბი მეჰრაბი სახელი გაიშღერებს და არკვევს თამაზი, რომ ვინ არის ეს და
1: გიორგი სააკაძე.
0: დიახ, აღმოჩნდება, რომ ეს არის გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძეც ხო ურთულესი პიროვნებაა. ეხლა ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ წარმოვაჩინოთ ის ჰეროიკულ ფიგურად, გმირად, არა? და იყო მართლაც გმირი, მაგრამ რამდენი ნაკლი ქონდა მას. რა ვქნათ, ახლა დავფაროთ ეს ნაკლი ჩვენ და მარტო ეს ხატი შევქნათ.
1: არიყო ეს, ამან არ გამოიღო შედეგი.
0: დიახ,
1: დამალვამ და ჰეროიზაციამ არ გამოიღო.
0: არ გამოიღო შედეგი. ამიტომ ისტორიას ჭირდება სიმართლე, ისტორიის აი პერსონაჟებს, ისტორიულ პერსონაჟებს დანახვა ჭირდებათ, იცით, და იმისათვის რომ დაინახო და სწორად დაინახო ისინი, აუცილებელია ძალიან ფართო ცოდნა და თვითონ პიროვნება უნდა იყო ისეთი, რომ შეგეძლოს არ შეგეძლოს გაყალბება. თორემ ის შედეგები დამღუპველი იქნება, კატასტროფულ შედეგებს გამოიღებს ის თაობებისთვის, იცით, ტყუილი, სიყალბე არ შეიძლება.
1: ხო, ქეთევან, ტრადიციულ კითხვას დავსვამ ახლა. აი შემდეგისთვის, მომავლისთვის, რა გჭირდება აუცილებლად და რა უნდა შეველიოთ? აუცილებლად ასევე.
0: რა გჭირდება, ჩვენ არ დავამთავრეთ საუბარი იმაზე, აი მედია რატომ გამოვეცით, რატომ შევკრიბეთ მეცნიერების ნაშრომები. სერიოზული მეცნიერები არიან თავმოყრილი იმ კრებულში. გავაერთიანეთ და მივაწოდეთ საზოგადოებას აი ეს წიგნი. ცოტა უხერხულია, რომ ამას ჩვენ ვაკეთებთ, არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენი მეცნიერული განვითარების ნაკლი არის ის, რომ მეცნიერები რაღაცნაირად მოწყვეტილი არიან რეალობას და თითქოს ის რაღაცა სექტასავით, თანამედროვე მეცნიერები თითქოს სექტასავით არიან თავიანთ პროფესიულ სფეროებში ჩაკეტილი და მათი ნაღვაწი, მათი გაკეთებული საქმე არ ჩანს. ეს ქვეყნის განვითარების
1: შემაფერხებელი,
0: ძალიან შემაფერხებელი ფაქტორია. ძალიან და იცით, მეცნიერს უჩდება ელიტარულობის განცდა და ეს არაფრით არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ის ელიტარულია მან იმდენი რამ იცის და ისე ღრმად სწავლობს იმ სფეროს, რომელშიც თავისი თავი დაინახა, რომ რა თქმა უნდა, ის გარკვეულ საზოგადოებაზე მაღლა დგას, მაგრამ არ შეიძლება მან თავი ასე მაღლა დააყენოს, არ მივიდეს ახლო საზოგადოებასთან და არ აუხსნას. აი ამ თავისი საქმიანობით, თავისი მეცნიერული კვლევით რას აკეთებს ის ქვეყნისთვის და ხელისუფლებაც უნდა იყოს ამით დაინტერესებული აუცილებლად. აი ეხლა ეს ჩვენი კრებული არის საფუძველი იმისა, რომ ახალი თვალთახედვა შევიმუშაოთ, ახლებურად შევისწავლოთ წყაროები, სადაც უამრავი ფაქტებია გამოტოვებული და უყურადღებო დატოვებული.
1: უყურადღებო და ალბათ საგანგებოდ მიჩქმალულიც.
0: საგანგებოდ მიჩქმალულიც. აი ახლა გამოვიდა ძალიან საინტერესო წიგნი კოლხეთის მეფე აეტი, ბაყვალა ბერიანიძის წიგნია, რომელმაც ეცით როგორი, აი რაღაც ახალი თვალით, ახლებურად დაინახა, იცით, აი ეს მოვლენები, რომლებიც ვითარდებოდა ანტიკურ კოლხეთში და ახლებური თვალით წაიკითხა ის წყაროები, რომლებიც გვესაუბრებიან აი ამ მოვლენებზე და ეს უკვე მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯია. აი ეს გამოიწვია ჩვენმა ძალისხმევამ, რომ გამოგვეცა კრებული. გაჩნდა დაინტერესება იმისა, რომ დაგვენახა მედია ახლებურად. ამას აქვს სხვა კუთხითაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა. საბერძნეთში 900,000-მდე ქართველი ემიგრანტია, რომლებიც შრომობენ, წვალობენ, რომ თავიანთ ოჯახებს დაეხმარონ, აქ რაღაცა თავიანთი დანაზოგი გამოგზავნონ და წესიერად მუშაობენ. მაგრამ ნახეთ, ისინი დამცირების ობიექტად ზოგჯერ იქცევიან, დამცირების ობიექტებადაც კი, იმიტომ რომ მათ ყავდათ მათი
1: წინაპარი
0: იყო მედია და ხშირად გაიგონებთ და

მაყურებელს, ყველა მეცნიერს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იღწვის სამშობლოს, მინდა წარმატება ვუსურვო და დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
2: გელოდებით ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 17 საათია.
8: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს აღამ მშვიდობის. ძიმე ტექნიკა თელოვში კავკასიონის ქუჩას, ქვაღორღის განწმენს, ქუჩის გახსნას აღამოსთვის.

0: ეგმება კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარემ ქალაქის ქუჩები და შენობები დატბორა, მუშაობს სტიქიის ლიკვიდაციო შტაბი, მოგვიანებით დაიწყება მიყენებული ზარალის დათვლა, ადგილზე იმყოფებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, კახა კუპატაძე ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში.
1: შეიძლება თამამად ითქვას, რომ სალიკვიდაციო სამუშაოებმა საკმაოდ დიდი შედეგები გამოიღო. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ თელავის ხევი თავის კალაპოტს დაუბრუნდა. სტიქის ეპიცენტრში ათობით მძიმე ტექნიკად განაგრძობს მუშაობას. მიმდინარეობს სამუშაოები ნაპირსამაგრი სამუშაოების ნაწილში, ასევე ტერიტორიიდან ქვა ღორღისგან იწმინდება, როგორც კორპუსის მიმდებარე ნაწილი, ასევე ცენტრალური ქუჩები. ბუნებრივია, სტიქის ეპიცენტრში იმყოფებოდნენ როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები, ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, სახელმწიფო რწმუნებულთან და უმრავლესობის წევრებთან ერთად ვითარებას ადგილზე კიდევ ერთხელ გაეცნენ, რის შემდეგაც უკვე გადაინაცვლეს შტაბში და გაიმართა გაფართოებული შეხვედრა. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილეს სტიქიის შედეგები, რისკები და დაიგეგმა პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც ოპერატიულად განხორციელდება.
2: არის სერიოზულად დაზიანებული ცენტრალური ქუჩა. დღეს ახლა ამ წუთებში მობილიზებულია ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ყველა შესაბამისი უწყება. ყველა სამინისტრო ჩართული არის. ჩვენ შევისავლით ამ საკითხს და ყველა პრევენციული ზომა იქნება გატარებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მინიმიზირებული იყოს სტიქიის შედეგები, თუ ის კიდევ გამეორდება.
3: აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების აღდგენითი ღონისძიებები, თავის დაწყადია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და იქნება შეფასებული ზიანი და მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის, რომ არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაზიანებული არის, დროულად იყოს აღდგენილი, რადგან ქალაქმა შეძლოს აქტიურ ჩაულებრივ აქტიურ რეჟიმში ცხოვრების გაგრძელება.
1: დენი კავკასიონის მოპირდაპირე ქუჩის მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ აღუდგა. ამის შესახებ კომენტარი რამდენიმე წუთის წინ ენერგო პრო ჯორჯიაში გაკეთდა. როგორც ენერგო პრო ჯორჯიის წარმომადგენელმა განაცხადა, აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები იმისათვის, რომ კავკასიონის ქუჩის მაცხოვრებლებს დენის მიწოდება ეტაპობრივად აღუდგეთ.
4: ამ დროისთვის თელავში ალაზის განძზე ძირითად მოსახლეობას ზავის მიწოდება აღდგენილი აქვს. არის დაზიანებული კავკასიონის მიმართულებით ელექტროგადამცემი ხაზები და ელსაყდანები, რომელზეც მასიურად მიმდინარეობს აღდგენილი სამუშაოები და თელავის სერვის ცენტრის ენერგო ჯორჯიას თელავის სერვის ცენტრის ტექნიკური ჯგუფი სულ მობილიზებულია.
1: მინისტრთა კაბინეტის წევრები, სახელმწიფო რწმუნებული, უმრავლესობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ადგილზე რჩებიან იმისათვის, რომ სამუშაოების განხორციელება კოორდინირებულად მოხდეს, გზები დროულად გაიწმინდოს და ქალაქი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს.
0: მადლობა ბოლო ცნობები. თელავიდან კახა კუპატაძე საუბრობდა. ძლიერი ნალექის შედეგად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, წინანდალში, კისისხევსა და კურთხელაურში ხევები ადიდდა, დატბორილია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ადგილობრივების თქმით, იქია მსხმოიარე ვენახები დააზიანა, რამაც მათ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. ხუთი არასრულწლოვანი დააკავა პოლიციამ ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვისა და ქურდობის ბრალდებით, მათგან სამი წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებიან. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა აფთიაქებიდან და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან პროდუქცია გაიტაცეს და მიიმალნენ. ასევე თქმდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქეთა კუთვნილ მოპედებს მარტ საწინააღმდეგოდ დაეუფლა, სავაჭრო ობიექტებს კი 14000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგათ. დანაშაულ ქმედებებს ამოღებული ვიდეო კადრები ადასტურებს დაკავებულებს 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მოციქულთა 8 წელზე და სინანულზე იქადაგა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სადღესასწაულო წირვა ავლობარში მდებარე პეტრე პავლეს ტაძარში აღავლინა. იესო ქრისტეს მოციქულთა და მოწაფეთა შორის ეკლესია თავიანთი 8 წლის გამო განსაკუთრებულ პატივს ორ მათგანს მიაგებს და მოციქულთა თავს უწოდებს. ქრისტიანთა დევნის დროს პეტრე და პავლე მოციქულები რომში სახარებას უშიშრად გადაგებდნენ. ისინი მოწამეობრივად აღესრულნენ დღესასწაულს წინ ერთვიანი მარხვა უწყოდა.
5: როდესაც ნავიდან გადმოვიდა, ზღვაზე მოსიარულე უფალ იესო ქრისტესკენ გაემართა სვლით. და აი ჩვენც ასე უნდა მივდიოდეთ ქრისტესკენ. და არასდროს შეგვეპაროს ეჭვი, რომ უფალი დაგვეხმარება ყველა განსაცდელში. და აი როდესაც ჩვენ თან დასწრებით შეურაცხყოფას აყენებენ უფალს, აგინებენ დედა ღვთისმშობელს, ჩვენ გაბედული სიტყვით, აი როგორც პეტრემ, გაბედული სიტყვით უნდა ვამხილოთ ესეთი ადამიანები. რაც შეეხება პავლე მოციქულს, ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რას დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ეპისტოლეებს ჩვენი რწმენისთვის, ჩვენი სულის ცხონებისთვის. პეტრე მოციქულს უნდა მიუბაძოთ, ვეცადოთ და წმინდა პავლე მოციქულსაც უნდა მიუბაძოთ, აი წმინდა ჯვრის აი ამ სიყვარულში და ასევე შევიგრძნოთ ჯვარი უფლისა და ვეცადოთ, რომ არც ერთი დღე ჩვენ ცხოვრებაში არ გადიოდეს ქრისტეს ჯვრის გახსენებისა, მისი მნიშვნელობის გააზრების შესახებ და პირჯვრის გადასახვის გარეშე. ღმერთმა წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ლოცვით გაამთლიანოს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო.
6: ამ ორი უდიდესი მოღვაწე დღესასწაული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მართლმადიდებლური სამყაროსთვის და თავისთავად თითოეული მრევლისთვის. ჩვენ ტაძრის დღესასწაული გახლავთ დღეს და უაღრესად გვიხარია, რომ გვსტუმროს მისი უწმინდესობა და უნიტარესობა.
0: აჭარის ცხოვრების თავმჯდომარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხინოს მამათა მონასტერში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაეცნო, როგორც ზურა პატარაძემ აღნიშნა, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, აღდგენა და შენარჩუნება რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ხინო წმინდა კი არა მხოლოდ სულიერი ცენტრი, არამედ ფთის აღორძინების ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვისა და კულტურული დიალოგის მნიშვნელოვანი კერაა. ხინოს მონასტრის რეაბილიტაცია საჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო რამდენიმე ეტაპად ახორციელებს. ადდება ტაძრის სამრეკლოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება 2027 წლისთვის არის დაგეგმილი. რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება საავტომობილო გზის ინფრასტრუქტურა სტრუქტურის მოწესრიგება. ახალი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ღამით რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკურ ობიექტებზე, მათ შორის სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე იერიში მიიტანეს, იყო აფეთქებები და გაჩნდა ხანძარი. აღნიშნული საწარმო ბენზინს, დიზელს, საავიაციო საწვავს და სხვა ნავთობპროდუქტებს აწარმოებს, რომელიც რუსეთის არმიის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად გამოიყენება. იერიში განხორციელდა აზოვის ზღვაში 10 რუსულ ტანკერსა და 4 ბორანზეც. გენერალური შტაბის ცნობით, ტანკერები რუსული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისთვის საერთაშორისო სანქციების დარღვევით გამოიყენებოდა, ხოლო ბორნები რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ლოჯისტიკას უზრუნველყოფენ. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, გერმანიაში საიდუმლო საწარმოში უკრაინისთვის ხელოვნური ინტელექტის მქონე დრონებს აწარმოებენ, როგორც გამოცემა წერს. საწარმო გერმანულ თავდაცვის სტარტაპს ჰელინს ეკუთვნის და ქვეყნის სამხრეთში მდებარეობს. დივერსიების საფრთხის გამო მისი მდებარეობა და დასახელება არ საჯაროვდება. ქარხანაში აწყობენ დაახლოებით 12 კილოგრამი წონის სუბუქ დრონებს, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება დაახლოებით 17500 ევრო შეადგენს. გამოცემის ცნობით, ათასობით ასეთმა აპარატმა საბრძოლო გამოცდა უკვე გაიარა და უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ფრონტზე იქნება გამოყენებული. უნდა გვახსოვდეს, რომ დღეს ჩვენს დროში უკრაინა და პოლონეთი ერთი საერთო საფრთხის წინაშე დგანან. ეს საფრთხე რუსეთია, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვილინის ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით. ზელენსკიმ ასევე აღნიშნა, რომ კიევი ცდილობს სამძებრო სამუშაოები დააჩქაროს და თავის წვლილი შეიტანოს ვილინის ტრაგედიის დროს დაღუპულთა შესახებ ფაქტების სამართლიანად გამოძიებაში. ამასთან უკრაინის ლიდერი აღნიშნავს, რომ კიევი და ვარშავა ახლა საერთო საფრთხის წინაშე დგანან, რომელიც მოსკოვიდან მოდის. ლინდსი გრემის გარდაცვალებას სოფლიო ლიდერები ეხმაურებიან და მწუხარებას გამოთქვამენ. განცხადება სენატორის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში დონალდ ტრამპმაც გაავრცელა. მან პოლიტიკოს ერთ-ერთი უდიდესი ადამიანი უწოდა. რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა, სენატორის ოფისის ცნობით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 45.

0: 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: გაგაცნობთ 13 ივლისის სამდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაოში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდით იმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo-ji. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleo-ji.
8: 2 3 3 5 5 9 რადიო

მედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume.
3: ვისაგან მისრაფება, ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: აბსოლუტი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 18 საათია.
8: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. თელავში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ოპერატიულ მასშტაბმა სამომავლო პრევენციული ღონისძიებებიც დაგეგმა. ბოლო ინფორმაციით თელავიდან კახა კუბოდაძეა პირდაპირ ეთერში.
10: საკმაოდ დიდი შედეგები გამოიღო. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ თელავის ხევი თავის კალაპოტს დაუბრუნდა. სტიქის ეპიცენტრში ათობით მძიმე ტექნიკად განაგრძობს მუშაობას. მიმდინარეობს სამუშაოები ნაპირსამაგრი სამუშაოების ნაწილში, ასევე ტერიტორიიდან ქვა ღორღისგან იწმინდება, როგორც კორპუსის მიმდებარე ნაწილი, ასევე ცენტრალური

0: ჩები ბუნებრივია სტიქის ეპიცენტრში იმყოფებოდნენ როგორც ადგილობრივი ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ შორის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი მინისტრთა კაბინეტის წევრები სახელმწიფო რწმუნებულთან და უმრავლესობის წევრებთან ერთად ვითარებას ადგილზე კიდევ ერთხელ გაეცნენ რის შემდეგაც უკვე გადაინაცვლეს штабში და გამართა გაფართოებული შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილეს სტიქიის შედეგები, რისკები და დაიგეგმა პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც ოპერატიულად განხორციელდება.
1: არის სერიოზულად დაზიანებული ცენტრალური ქუჩა. დღეს ახლა ამ წუთებში მობილიზებულია ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ყველა შესაბამისი უწყება, ყველა სამინისტრო ჩართული არის. ჩვენ შევისავლით ამ საკითხს და ყველა პრევენციული ზომა იქნება გატარებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მინიმიზირებული იყოს სტიქის შედეგები, თუ ის კიდევ გამეორდება.
2: აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების აღდგენითი ღონისძიებები, თავისთავად ცხადია სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც იქნება შეფასებული ზიანი და მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის, რომ არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაზიანებული არის, დროულად იყოს აღდგენილი, რადგან ქალაქმა შეძლოს აქტიურ რეჟიმში ცხოვრების გაგრძელება.
0: დენი კავკასიონის მოპირდაპირე ქუჩის მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ აღუდგა ამის შესახებ კომენტარი რამდენიმე წუთის წინ ენერგო პრო ჯორჯიაში გაკეთდა. როგორც ენერგო პრო ჯორჯიის წარმომადგენელმა განაცხადა, აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები იმისათვის, რომ კავკასიონის ქუჩის მაცხოვრებლებს დენის მიწოდება ეტაპობრივად აღუდგეთ.
3: ამ დროისთვის თელავში ალაზის განძზე ზირთად მოსახლეობას ზაბის მიწოდება აღდგენილი აქვს. არის დაზიანებული კავკასიონის მიმართულებით ელექტროგადამცემი ხაზები და ელსაყდანები, რომელზეც მასიურად მიმდინარეობს აღდგენის სამუშაოები და თელავის სერვის ცენტრის ენერგო ჯორჯიას თელავის სერვის ცენტრის ტექნიკური ჯგუფი სრულად მობილიზებულია.
0: მინისტრთა კაბინეტის წევრები, სახელმწიფო რწმუნებული უმრავლესობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ადგილზე რჩებიან იმისათვის, რომ სამუშაოების განხორციელება კოორდინირებულად მოხდეს, გზები დროულად გაიწმინდოს და ქალაქი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს.
4: მადლობა. თელავიდან საუბრობდა კახა კუპატაძე. ძლიერი ქნალეკის შედეგად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, წინანდალში, კისისხევსა და კურთხელაურში ხევები ადით და დატბორილია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ადგილობრივების თქმით, სტიქიამ ვენახები დააზიანა, რამაც მათ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. ტყის ხანძარს ებრძვიან ხორვატიის კუნძულ კორჩულაზე. ცეცხლმა ტყის მასივი მოიცვა, ცეცხლმა სტიქიის ზონასთან ახლოს მდებარე კოტეჯებიც გაანადგურა. ხანძრის ჩასაქრობად სპეციალური ავიაცია მობილიზებული მეხანძრეებს წამოსულმა წვიმამ ხელი შეუწყო. ჩინეთში კი უძლიერესი ტაიფუნის ბამბას გამო 2 მილიონამდე ადამიანის ევაკუაცია გახდა აუცილებელი. სტიქია ქვეყნის თანაპირო ზოლს ღამით დაატყდა თავს. ამ დროისთვის მისი სიმძლავრე შესუსტებულია და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, თუმცა სერიოზულ საფრთხეს ისევ წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტება. სტიქიის ზონაში შეჩერდა სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა აქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავია და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. განგაშია გამოცხადებული პეკინშის დედაქალაქში შესაძლო საფრთხისგან მოსახლეობის დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა.
5: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: პეტრე პავლოვის დღესასწაულთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი პარლამენტის წევრებთან ერთად ბოლნისის ელიას მთისწმინდა პეტრე და პავლე მოციქულთა სახელობის მამათა მონასტერში იმყოფებოდა, სადაც მთავარეპისკოპოს ეფრემის მიერ აღვლენილ წირვას დაესწრო. იგი საზოგადოებას პეტრე პავლოვის დღესასწაულ სოციალურ ქსელში ულოცავს. საქართველოსთვის ქრისტიანობა მხოლოდ რელიგიური არჩევანი არ ყოფილა, ის ჩვენი ისტორიის, კულტურისა და სახელმწიფოებრივი განვითარების განუყოფელი ნაწილი გახდა, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. სწორედ ამიტომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიას გამოცხადების 1700 წლის იუბილე თითოეულ ჩვენგანს კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ვიზრუნოთ იმ სულიერ და ეროვნულ ფასეულობებზე, რომლებიც საუკუნების განმავლობაში აძლიერებდა ჩვენს ქვეყანას. ყოველს გილოცავთ პეტრე პავლოვის დღესასწაულს, წერს სოციალურ ქსელში შალვა პაპუაშვილი. მოციქულთა ღვაწლზე და სინანულზე იქადაგა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სადღესასწაულო წირვა ავლობარში მდებარე პეტრე პავლეს ტაძარში აღავლინა.
6: როდესაც ნავიდან გადმოვიდა ზღვაზე მოსიარულე უფალ იესო ქრისტესკენ გაემართა სვლით და აი ჩვენც ასე უნდა მივდიოდეთ ქრისტესკენ და არასდროს შეგვეპაროს ეჭვი რომ უფალი დაგვეხმარება ყველა განსაცდელში და აი როდესაც ჩვენ თან დასწრებით შეურაცხყოფას აყენებენ უფალს აგინებენ დედა ღვთისმშობელს ჩვენ გაბედული სიტყვით აი როგორც პეტრემ გაბედული სიტყვით უნდა ვამხილოთ ესეთი ადამიანები რაც შეეხება პავლე მოციქულს ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე რა დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ეპისტოლეებს ჩვენი რწმენისთვის, ჩვენი სულის ცხონებისთვის, პეტრე მოციქულს უნდა მიუბაძოთ, ვეცადოთ და წმინდა პავლე მოციქულსაც უნდა მიუბაძოთ. აი წმინდა ჯვრის აი ამ სიყვარულში და ასევე შევიგრძნოთ ჯვარი უფლისა და ვეცადოთ რომ არც ერთი დღე ჩვენ ცხოვრებაში არ გადიოდეს ქრისტეს ჯვრის გახსენებისა, მისი მნიშვნელობის გააზრების შესახებ და პირჯვრის გადასახვის გარეშე. ღმერთმა წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ლოცვით გაამთლიანოს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო.
7: ამ ორი უდიდესი მოღვაწე დღესასწაული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მართლმადიდებლური სამყაროსთვის და თავისთავად თითოეული მრევლისთვის. ჩვენ ტაძრის დღესასწაული გახლავთ დღეს და უაღრესად გვიხარია რომ სტუმროს მისი უწმინდესობა და უნიტარესობა.
4: ხოლ საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე რიგით მეოთხე შეხვედრას გამართავს მეცხრე ადგილისთვის ნახევარფინალში უმცროსი ბორჯღალოსნების მეტოქე იტალიის გუნდი იქნება ვიტო კოლელიშვილის მომზადებულმა მორაგბეებმა ტურნირზე პირველი გამარჯვება რამდენიმე დღის წინ მოიპოვეს და ურუგვაელები 56-3 დაამარცხეს საქართველოს იტალიის თამაში ხოლ ქუთაისში 18 საათზე დაიწყება.
8: რა თქმა უნდა დიდია და დარწმუნებული ვარ ჩვენი სათამაშო პროცესის სწორად წარმართვის შემთხვევაში ვეცდებით რომ გავახაროთ ქართველი გულშემატკივარი.
9: იტალიასთან შარშან ფევი თამაშეთ, რის გამოც ჯგუფიდან ვერ გავედით, თულ თამაშველით, მაგრამ კარგად მომიზადეთ, აქცენტი გავაკეთეთ ხარისხზე, დისციპლინაზე და თამაშზე გავდივართ მხოლოდ მოსაგებად და ლამაზი თამაშის საჩვენებლად.
10: მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ეს თამაში იტალიასთან და შევეცდებით რომ ყველაფერი გავიღოთ და ქართველი გულშემატკივარი კიდევ ერთხელ გავახაროთ.
4: სპორტის მინისტრი ოლიმპიური რეზერვების ზადების ცენტრის ტერიტორიაზე განხორციელებულ მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გაეცნო სპორტსმენთა საცხოვრებელ კორპუსებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და გაკეთდა თანამედროვე სტანდარტების ახალი სივრცე ძიუდოისტებისთვის ასევე აშენდა მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი რომელიც კრივის ფარიკაობისა და მშვილდოსნობის სპეციალიზებულ დარბაზებს მოიცავს სპორტის მინისტრ შალვა გოგოლაძის მოუსმინ
11: ეროვნულ ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს მთელი ტერიტორიიდან ნიჭიერი სპორტსმენების ჩამოყვანას და მათ მომზადებას საქართველოს ეროვნული ნაკრებებისათვის.
12: სპორტის მინისტრმა შალვა გოგოლაძემ ოლიმპიური ცენტრის განახლებული ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა და გაეცნო სამომავლო განვითარების გეგმას. ვიზიტი მიზნად ისახავს იმ მასშტაბური პროექტების მონიტორინგს, რომლებიც ცენტრს საერთაშორისო დონის ბაზად აქცევს.
4: ფოთში მალტა ყოს ტერიტორიაზე ოქროს ტყის წყალსათხილამურო ბაზაზე ორი საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდება უდიდეს ინტერესი იწვევს 24-26 ივლისს ევროპისა და აფრიკის ღია ჩემპიონატი რომელიც სამ დისციპლინაში სლალომში ფიგურებსა და ტრამპლინიდან ხტომაში გამართება კონტინენტის პირველობამდე ორი კვირით ადრე ფედერაციამ სპორტული ჟურნალისტებისთვის მედია ტური ჩაატარა
13: განხილვა როცა ხდებოდა თუ რომელი ქვეყანა უმასპინძლებდა ამ ჩემპიონატს ბოლო ფინალში ასე ვთქვა დარჩა ფოთი და მონაკო და ფოთმა აჯობა მონაკოს სპორტის სამინისტრო გვერდში გვიდგას და განახლება მიმდინარეობს უკვე სამშაოები ბოლოსკენ არის გასული გვიყიდა სამინისტრომ სპორტის სამინისტრომ გვიყიდა ორი ახალი თანამედროვე დონის კატარღა იდენტური კატარღა რის გარეშეც ფაქტობრივად ამ ვერ ჩატარდებოდა ეს ჩემპიონატი
4: ისო საათის ბოლო ამბავი რადიო მედის მორიგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავადროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.
14: კიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალექო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კვლავ ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, გუდაურში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: Jack. Radio Imedi. Radio Imedi's ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: პროდუქცია. რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი.

0: დაგვირეკეთ 577-21-10 577-21-15. cherryautogeorgia.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეუცე საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს უცხოურ პრესაში დაიწყო სენსაციური ცნობების გამოქვეყნება დედამიწის სიახლოვეს კოსმოსურ სივრცეში დაფიქსირებული ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების, ეგრეთ წოდებული ამოს შესახებ. 1968 წელს გაზეთები წერდნენ, რომ ხომალდ აპოლო 11-ს ორი მანათობელი სფერო მისდევდა. ნასა სპეციალისტებმა განაცხადეს, რომ ეს ხომალდიდან გადაყრილი ნაგვის კონტეინერები იყო. თუმცა ეკიპაჟის წევრებმა ეს ვერსია სრულად უარყვეს. ხომალდის მეთაურის ნილ არმსტრონგის თქმით, უცნობი ობიექტები ხომალდს ორი დღის განმავლობაში მიყვებოდნენ და მუდმივად იცვლიდნენ ტრაექტორიას, რაც ნაგვის შემთხვევაში შეუძლებელია. უფრო მეტიც, ეს იდუმალი სფეროები პილოტმა ბაზ ოლდრინმა კინოფირზე აღბეჭდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ეს უბრალოდ ილუმინატორის მინაზე არსებული არეკლი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბლიკი იყო. მაგრამ როგორ უნდა იხსნას ის ფაქტი, რომ ფირის მუდმივი რაკურსისა და უცვლელი განათების პირობებში არეკლი მოულოდნელად გაქრა. ბოლო დროს მრავალი ამერიკელი ასტრონავტი ყვება კოსმოსში ამოსთან შეხვედრების შესახებ. ისინი აღწერენ სხვადასხვა ფორმის ობიექტებს, სფერულს, ცრემლისებრს, სიგარისებრსა და სამკუთხედსაც კი. ამასთან ეს უცნობი ობიექტები შეიძლება შეიკუმშონ, გაფართოვდნენ, პულსირებდნენ და რაც მთავარია, მოულოდნელად გამოჩნდნენ ან გაუჩინარდნენ. ძალიან ბევრი ამოდან გამომავალ დამამრბავებელ შუქზეც საუბრობს. არსებობს ვერსია, რომ ასეთი ხილვები უბრალოდ ჰალუცინაციებია, რომლებიც ადამიანს გადატვირთვებისა და ხანგრძლივი უწონობის ზემოქმედების შედეგად ეწყება. მაგრამ ამის დაჯერება რთულია, რადგან კოსმონავტები ძალიან ჯანმრთელი და გაწაფული ადამიანები არიან. საყურადღებოა ისიც, რომ ამერიკის ასტრონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამართველომ არათუ არ დაადასტურა, არამედ არც ერთი ასეთი ცნობა არ უარყო. უფრო მეტიც, 1973 წელს ნასას საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა დონალდ სისტრამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. თვარეზე პილოტირებული ფრენების დროს ასტრონავტები არაერთხელ აკვირდებოდნენ უცნაურ მანათობელ ობიექტებს, თუმცა მათი წარმოშობის ახსნა ვერ ამიშეზლა. კიდევ ერთი გამოცანა, თვარის კვლევის ამერიკული პროგრამა, მოულოდნელად შეწყდა. და ეს მაშინ, როცა დედამიწის თანამგზავრზე ამდენი რამ დარჩა შეუსავლელი. ან იქნებ პირიქით, იქ ნაპყოფებმა ზედმეტად ბევრი რამ აღმოაჩინეს. მუთო ადამიანები ასე შეშიდნენ ნანახით. არსებობს სხვა ვარაუდიც. თვარის მონახულება კაცობრიობას ვიღაცამ აუგრძალა. მაგრამ ვინ? ვინ გვეცილება პირველობას კოსმოსში? ეს დღემდე უცნობია.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიღო. დღესაც

0: ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
0: გელდებით.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფინსობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 19 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. სტიქიის შედეგად თელავის აეროპორტის ასაფრენი ბილიკი და მიმდებარე ტერიტორია დაზიანდა. ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ასევე რეგიონული განვითარების მინისტრი, საქართველოს პარლამენტის წევრები, ოპერატიული შტაბის წევრებთან ერთად თელავის აეროპორტის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. სტიქიის შედეგად დაზიანებული აეროპორტის ასაფრენი ბილიკი და მიმდებარე ტერიტორია ადგილზე შეფასდა არსებული ვითარება და განიხილეს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები. სტიქიის შედეგად კახეთში განადგურდა ინფრასტრუქტურა, დანგრეულია ხიდი და პორილია საცხოვრებელი კორპუსები, კომერციული და საჯარო შენობები. დღეს დილიდან მიმდინარეობს თელავში აღდგენითი სამუშაოები. ადგილზე იმყოფებოდნენ ქალაქში ხელისუფლების წარმომადგენლები. მოვისმინოთ ის კომენტარები, რომელიც დაახლოებით 2 საათის წინ გაკეთდა.
10: ზულად დაზიანებული ცენტრალური ქუჩა დღეს ახლა ამ წუთებში მობილიზებულია ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ყველა შესაბამისი უწყება, ყველა სამინისტრო ჩართული არის. ჩვენ შევისავლით ამ საკითხს და ყველა პრევენციული ზომა იქნება გატარებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მინიმიზირებული იყოს სტიქიის შედეგები თუ ის

0: კიდევ გამეორდა.
1: აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების აღდგენითი ღონისძიებები, თავისთავად ცხადია სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც იქნება შეფასებული ზიანი და მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის, რომ არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაზიანებული არის, დროულად იყოს აღდგენილი, რადგან ქალაქმა შეძლოს აქტიურ რეჟიმში ცხოვრების გაგრძელება.
2: თელავში განვითარებული სტიქიური მოვლენებისა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის გამო 13 ივლისს თელავში პრაქტიკული გამოცდის როგორც პირველი ეტაპი, ისე მეორე ეტაპი არ ჩატარდება. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით, მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლები მსხოვლობის კანდიდატებს ინდივიდუალურად დაუკავშირდებიან და გამოცდის ახალ თარიღს შეუთანხმებენ. ძლიერი ნალექის შედეგად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინანდალში, კისისხევსა და კურდღელაურში ხევები ადით და დატვორილია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ადგილობრივების თქმით, სტიქიამ ვენახები დააზიანა, რამაც მათ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. 500-წლოვანი დააკავა პოლიციამ ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვისა და ქურდობის ბრალდებით, მათგან სამი წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობით მჟავრის ქვეშ იმყოფებიან. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა აფთიაქებიდან და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან პროდუქცია გაიტაცეს და მიიმალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქე და კუთვნილ მოპედებს მარც საწინააღმდეგოდ დაეუფლა. სავაჭრო ობიექტებს კი 14,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგა. დანაშაულებრივ ქმედებებს ამოღებული ვიდეო კადრები ადასტურებს აკავებულებს 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. პეტრე პავლოვის დღესასწაულთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი პარლამენტის წევრებთან ერთად ბოლნისის ელიას მთის წმინდა პეტრე და პავლე მოციქულთა სახელობის მამათა მონასტერში იმყოფებოდა, სადაც მთავარეპისკოპოს ეფრემის მიერ აღევლენილ წირვას დაესწრო. იგი საზოგადოებას პეტრე პავლოვის დღესასწაულ სოციალურ ქსელში ულოცავს. საქართველოსთვის ქრისტიანობა მხოლოდ რელიგიური არჩევანი არ ყოფილა, ეს ჩვენი ისტორიის, კულტურისა და სახელმწიფოებრივი განვითარების განუყოფელი ნაწილი გახდა. სწორედ ამიტომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილე თითოეულ ჩვენ გას კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ვიზრუნოთ იმ სულიერ და ეროვნულ ფასეულობებზე, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში აძლიერებდა ჩვენს ქვეყანას, წერს სოციალურ ქსელში შალვა პაპუაშვილი. სულიერ და ეროვნულ ფასეულობებზე იქადაგა კათოლიკოს პატრიარქა მაშიო მესამეს დღესასწაულო წირვა ავლობაში მდებარე პეტრე პავლეს ტაძარში აღავლინა.
3: ალითი რწმენისა, როდესაც ნავიდან გადმოვიდა, ზღვაზე მოსიარულე უფალ იესო ქრისტესკენ გაემართა სვლით. და აი ჩვენც ასე უნდა მივდიოდეთ ქრისტესკენ. და არასდროს შეგვეპაროს ეჭვი, რომ უფალი დაგვეხმარება ყველა განსაცდელში. და აი როდესაც ჩვენ თან დასწრებით შეურაცხყოფას აყენებენ უფალს, აგინებენ დედა ღვთისმშობელს, ჩვენ გაბედული სიტყვით, აი როგორც პეტრემ გაბედული სიტყვით უნდა ვამხილოთ ესეთი ადამიანები. რაც შეეხება პავლე მოციქულს, ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რას დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ეპისტოლეებს ჩვენი რწმენისთვის, ჩვენი სულის ცხონებისთვის. პეტრე მოციქულს უნდა მიუბაძოთ, ვეცადოთ და წმინდა პავლე მოციქულსაც უნდა მიუბაძოთ, აი წმინდა ჯვრის აი ამ სიყვარულში და ასევე შევიგრძნოთ ჯვარი უფლისა და ვეცადოთ, რომ არც ერთი დღე ჩვენ ცხოვრებაში არ გადიოდეს ქრისტეს ჯვრის გახსენებისა, მისი მნიშვნელობის გააზრების შესახებ და პირჯვრის გადასახვის გარეშე. ღმერთმა წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ლოცვით გამთლიანოს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო.
4: ამ ორი უდიდესი მოღვაწის დღესასწაული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მართლმადიდებლური სამყაროსთვის და თავისთავად თითოეული მრევლისთვის. ჩვენ ტაძრის დღესასწაული გახლავთ დღეს და უაღრესად გვიხარია, რომ გვსტუმროს მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა.
2: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხინოს მამათა მონასტერში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო. როგორც ზურაბ პატარაძემ აღნიშნა, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, აღდგენა და შენარჩუნება რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ხინო წმინდა კი არა მხოლოდ სულიერი ცენტრი, არამედ მთის აღორძინების, ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვისა და კულტურული დიალოგის მნიშვნელოვანი კერაა. ხინოს მონასტრის რეაბილიტაცია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო რამდენიმე ეტაპად ახორციელებს. ზადდება ტაძრის სამრეკლოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება 2027 წლისთვის არის დაგეგმილი. რეგიონის მთავრობის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება საავტომობილო გზის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ასეთი იყო საათის

0: ახლები რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 20 საათზე გავუტრავებთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, უსტავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 20

0: 4-24-00.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: Media. Реклама. Акция Сена Автосаган. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
7: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
5: 233-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 20 საათია.
5: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 20 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს აღაუმშვიდობის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ინფრასტრუქტურის მინისტრ ევა სოხაძესთან ერთად თელავში სტიქიის ზონაში ადგილზე გაეცნო მიმდინარე სამუშაოებს. სტიქიის შედეგად შექმნილი ვითარება, მიმდინარე სალიკვიდაციო სამუშაოები და მომდევნო ეტაპზე გასატარებელი ღონისძიებები განიხილეს სტიქიის სალიკვიდაციო ოპერატიული შტაბის გაფართოებულ სტომაზე, რომელშიც ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ასევე მინისტრები იმყოფებოდნენ თელავის აეროპორტშიც, სადაც სტიქიის შედეგად აეროპორტის საფრენი ბილიკე და მიმდებარე ტერიტორია დაზიანდა. ადგილზე შეფასდა არსებული ვითარება და განიხილეს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები. სტიქიის შედეგად კახეთში განადგურდა ინფრასტრუქტურა, დანგრეულია ხიდი, დატბორილია საცხოვრებელი კორპუსები, კომერციული და საჯარო შენობები.
12: სერიოზულად დაზიანებული ცენტრალური ქუჩა დღეს ახლა ამწუთებში მობილიზებულია ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ყველა შესაბამისი უწყება, ყველა სამინისტრო ჩართული არის. ჩვენ შევისავლით ამ საკითხს და ყველა პრევენციული ზომა იქნება გატარებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მინიმიზირებული იყოს სტიქიის შედეგები, თუ ის კიდევ გამეორდება.
13: აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების აღდგენითი ღონისძიებები, თავის დაცხადია სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც იქნება შეფასებული ზიანი და მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის, რომ არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაზიანებული არის, დროულად იყოს აღდგენილი, რადგან ქალაქმა შეძლოს აქტიურ ჩაულებრ

0: აქტიურ რეჟიმში ცხოვრების გაგრძელება.
1: ძლიერი ნალექის შედეგად ალავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინანდალში, კისისხევსა და კურთხელაურში ხევები ადიდდა. დატბორილია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. ადგილობრივების თქმით, სტიქიამ მსხმოიარე ვენახები დააზიანა, რამაც მათ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. ხუთი არასრულწლოვანი დააკავა პოლიციამ ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვისა და ქურდობის ბრალდებით, მათგან სამი წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებიან. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულებმა აფთიაქებიდან და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან პროდუქცია გაიტაცეს და მიიმალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქეთა კუთვნილ მოპედებს მარცხაწინააღმდეგო დაეუფლა. სავაჭრო ობიექტებს კი 14000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგათ. დანაშაულებრივ ქმედებებს სამოღებული ვიდეო კადრები ადასტურებს, დაკავებულებს 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. პეტრე პავლოვის დღესასწაულთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი პარლამენტის წევრებთან ერთად ბორნისის ელიას ფთისწმინდა პეტრე და პავლე მოციქულთა სახელობის მამათა მონასტერში იმყოფებოდა, სადაც მთავარეპისკოპოს ეფრემის მიერ აღლებული წირვას დაესწრო. იგი საზოგადოებას პეტრე პავლოვის დღესასწაულ სოციალურ ქსელში ულოცავს. საქართველოსთვის ქრისტიანობა მხოლოდ რელიგიური არჩევანი არ ყოფილა, ეს ჩვენი ისტორიის, კულტურისა და სახელმწიფოებრივი განვითარების განუყოფელი ნაწილი გახდა. სწორედ ამიტომ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეო თითოეულ ჩვენგანს კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ვიზრუნოთ იმ სულიერ და ეროვნულ ფასეულობებზე, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში აძლიერებდა ჩვენს ქვეყანას. ყველას გილოცავთ პეტრე პავლოვის დღესასწაულს, წერს სოციალურ ქსელში შალვა პაპუაშვილი. მოციქულთა ღვაწლზე და სინანულზე იქადაგა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ სადღესასწაულო წირვა ავლაბარში მდებარე პეტრე პავლეს ტაძარში აღავლინა. იესო ქრისტეს მოციქულთა და მოწაფეთა შორის ეკლესია თავიანთი ღვაწლის გამო განსაკუთრებულ პატივს ორ მათგანს მიაგებს და მოციქულთა თავს უწოდებს. ქრისტიანთა დევნის დროს პეტრე და პავლე მოციქულები რომში სახარებას უშიშრად გადაგებდნენ. ისინი მოწამეობრივად აღესრულნენ დღესასწაულს წინ ერთთვიანი მარხვა უსწრებდა.
2: ალითი რწმენისა, როდესაც ნავიდან გადმოვიდა ზღვაზე მოსიარულე უფალ იესო ქრისტესკენ გაემართა სვლით, და აი ჩვენც ასე უნდა მივდიოდეთ ქრისტესკენ. და არასდროს შეგვეპაროს ეჭვი, რომ უფალი დაგვეხმარება ყველა განსაცდელში. და აი როდესაც ჩვენთან დასწრებით შეურაცხყოფას აყენებენ უფალს, აგინებენ დედა ღვთისმშობელს ჩვენ გაბედული სიტყვით, აი როგორც პეტრემ გაბედული სიტყვით უნდა ვამხილოთ ესეთი ადამიანები. რაც შეეხება პავლე მოციქულს, ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რას დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ეპისტოლეებს ჩვენი რწმენისთვის, ჩვენი სულის ხონებისთვის. პეტრე მოციქულს უნდა მიუბაძოთ, ვეცადოთ, და წმინდა პავლე მოციქულსაც უნდა მიუბაძოთ, აი წმინდა ჯვრის აი ამ სიყვარულში, და ასევე შევიგრძნოთ ჯვარი უფლისა და ვეცადოთ, რომ არც ერთი დღე ჩვენ ცხოვრებაში არ გადიოდეს ქრისტეს ჯვრის გახსენებისა, მისი მნიშვნელობის გააზრების შესახებ და პირჯვრის გადასახვის გარეშე. ღმერთმა წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ლოცვით გამთლიანოს და გადაარჩინოს სრულიად საქართველო.
3: ამ ორი უდიდესი მოღვაწე დღესასწაული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
1: მტყის მასივი მოიცვა, ცეცხლის სტიქიის ზონასთან ახლოს მდებარე კოტეჯებიც გაანადგურა. ხანძრის ჩასაქრობად სპეციალური ავიაცია მობილიზებული მეხანძრეებს წამოსულმა წვიმამ ხელი შეუწყო. ჩინეთში უძლიერესი ტაიფუნის ბაომას გამო 2 მილიონამდე ადამიანის ევაკუაცია გახდა აუცილებელი. სტიქია ქვეყნის სანაპირო ზოლს ღამით დაატყდა თავს. ამ დროისთვის მისი სიმძლავრე შესუსტებულია და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, თუმცა სერიოზულ საფრთხეს ისევ წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტება. ზეკის ზონაში შეჩერდა სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარე აქტივობა. ასევე გაუქმდა 40 ავია და ათეულობით სარკინიგზო რეისი განგაშია გამოცხადებული პეკინშიც. დედაქალაქში შესაძლო საფრთხისგან მოსახლეობის დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია გამოცხადდა. ასეთი იყო დღის ამბები. ამით რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშტობებით ნახვამდის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კვლავნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558 510 500.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალი ქოჩა ერის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩა ივლის სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: მეუცე საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს უცხოურ პრესაში დაიწყო სენსაციური ცნობების გამოქვეყნება დედამიწის სიახლოვეს კოსმოსურ სივრცეში დაფიქსირებული ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების ეგრეთ წოდებული ამოს შესახებ. 1968 წელს გაზეთები წერდნენ, რომ ხომალდ აპოლო 11-ს ორი მანათობელი სფერო მისდევდა. NASA სპეციალისტებმა განაცხადეს, რომ ეს ხომალდიდან გადაყრილი ნაგვის კონტეინერები იყო. თუმცა ეკიპაჟის წევრებმა ეს ვერსია სრულად უარყვეს. ხომალდის მეთაურის ნილ არმსტრონგის თქმით, უცნობი ობიექტები ხომალდს ორი დღის განმავლობაში მიყვებოდნენ და მუდმივად იცვლიდნენ ტრაექტორიას, რაც ნაგვის შემთხვევაში შეუძლებელია. უფრო მეტიც, ეს იდუმალი სფეროები პილოტმა ბაზ ოლდრინმა კინოფირზე აღბეჭდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ეს უბრალოდ ილუმინატორის მინაზე არსებული არეკლი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბლიკი იყო. მაგრამ როგორ უნდა იხსნას ის ფაქტი, რომ ფირის მუდმივი რაკურსისა და უცვლელი განათების პირობებში არეკლი მოულოდნელად გაქრა. ბოლო დროს მრავალი ამერიკელი ასტრონავტი ყვება კოსმოსში ამოსთან შეხვედრების შესახებ. ისინი აღწერენ სხვადასხვა ფორმის ობიექტებს, სფერულს, ცრემლისებრს, სიგარისებრსა და სამკუთხედსაც კი. ამასთან ეს უცნობი ობიექტები შეიძლება შეიკუმშონ, გაფართოვდნენ, პულსირებდნენ და რაც მთავარია, მოულოდნელად გამოჩნდნენ ან გაუჩინარდნენ. ძალიან ბევრი ამოდან გამომავალ დამამრბავებელ შუქზეც საუბრობს. არსებობს ვერსია, რომ ასეთი ხილვები უბრალოდ ჰალუცინაციებია, რომლებიც ადამიანს გადატვირთვებისა და ხანგრძლივი უწონობის ზემოქმედების შედეგად ეწყება. მაგრამ ამის დაჯერება რთულია, რადგან კოსმონავტები ძალიან ჯანმრთელი და გაწაფული ადამიანები არიან. საყურადღებოა ისიც, რომ ამერიკის ასტრონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნულმა სამართველომ არათუ არ დაადასტურა, არამედ არც ერთი ასეთი ცნობა არ უარყო. უფრო მეტიც, 1973 წელს NASA-ს საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა დონალდ ცისტრამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა. თვარეზე პილოტირებული ფრენების დროს ასტრონავტები არაერთხელ აკვირდებოდნენ უცნაურ მანათობელ ობიექტებს, თუმცა მათი წარმოშობის ახსნა ვერ ამიშეძლო. კიდევ ერთი გამოცანა, თვარის კვლევის ამერიკული პროგრამა მოულოდნელად შეწყდა, და ეს მაშინ, როცა დედამიწის თანამგზავრზე ამდენი რამ დარჩა შეუსავლელი. ან იქნებ პირიქით, იქ ნაპყოფებმა ზედმეტად ბევრი რამ აღმოაჩინეს. ნუ თუ ადამიანები ასე შეშიდნენ ნანახით, არსებობს სხვა ვარაუდიც. თვარის მონახულება კაცობრიობას ვიღაცამ აუგრძალა. მაგრამ ვინ გვეცილება პირველობას კოსმოსში? ეს დღემდე უცნობია.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდ თოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონ დე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია: გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 22 საათი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ზუგდიდში, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 28, 29 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში, 30, სენაკში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კვლავ ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, სიკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 10 11 77.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მეტი. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 23 საათია.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 13 ივლისი სამკუთაიში 30 სენაკში ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე კლავნალიქს ვაროვდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღსა და თელავში 27 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ახალციხესა და ცხინვალში 29, გორში 31, რუსთავში 33. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 21, სტეფანწმინდაში 17, უდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის სიკრულებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

you've been waiting for?